0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

YouTube-u, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice. Tuku tuku taka tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuta ta.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mejić. Zanimljivosti Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je zemlja bogate istorije, raznolike kulture i prirodnih ljepota. Naše ljepote su Stari most u Mostaru. Ovaj most iz 16. stoljeća je UNESCO-va svjetska baština i simbol povezivanja različitih kultura. Obnavljan je nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu i danas je popularna turistička atrakcija. Sarajevska olimpijada.

rijeke Bosne i Hercegovine. Izuzetno je naša zemlja bogata rijekama. Mnoge od njih su kristalno čiste, brze i okružene netaknutom prirodom. Neretva, Izvor, Prenj, Planina, Blidinje, Ušće, Jadransko more. Posebnosti rijeke, smaragdno-zelena boja, idealna za rafting, posebno u kanjonu kod Konjica, gradovi na Neretvi su Konjic, Jablanica, Mostar, Čapljina. Mostarski stari most prelazi upravo ovu rijeku. Zatim Drina, izvor je spajanjem rijeka Tara i Piva, Crna Gora. Ušće je Sava, a posebnosti rijeke, granična rijeka između Bosne i Hercegovine i Srbije, poznata po dugovikim kanjonima ljepoti. Višegrad na Drini je dom čuvenog mosta Mehmed Paši Sokolovića. Često se spominje u literaturi, naročito kod Ive Andrića. Rijeka Una, izvor kod Donje Suvaje, blizu granice sa Hrvatskom. Ušće, Sava, posebnosti ime Una znači jedna jedinstvena, poznata po kristalno čistoj vodi i spektakularnim vodopadima, kao što je Štrbački Buk. Grad Bihać leži na Uni. Rafting na Uni je izuzetno popularan. Zatim nama veoma bliska rijeka iz Gračanice, rijeka Bosna, izvor Vrelo Bosne, ušće kod Save. Posebnosti najduži rijeka koja u potpunosti teče kroz Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo, Zenicu, Doboj. Vrelo Bosne je jedno od najpoznatijih izletišta u zemlji. Zatim rijeka Vrbas. Izvor je na planini Vranici, ušće u Savi. Posebnosti prolazi kroz Banja Luku, a poznato je po kanjonima, sportovima na vodi i prirodnim ljepotama. Kanjon Tjesno je posebno impresivan. Zatim rijeka Trebišnica, izvor kod Bileće, ona je najduža ponornica u Europi. Veći dio toka ide pod zemljom, značajna za hidroelektrane i specifična zbog krškog terena Hercegovine. Zatim rijeka Pliva, izvor je Plivsko jezero, ušće je Vrbas. Posebno je poznata po vodopadima u Jajcu, gdje Pliva pada u Vrbas, jedan od rijetkih vodopada u svijetu koji se nalazi u centru grada. Rijeke u Bosni i Hercegovini su ne samo prirodni dragulji, već i dio identiteta, života i tradicije njenih naroda. Svaka, naravno, ima svoju priču. Idemo na muzički predah.

govorimo o zanimljivostima Bosne i Hercegovine. Kazali smo nešto uopšteno o nekim zanimljivostima, zanimljivim destinacijama, nakon toga kazali smo nešto više o rijekama Bosne i Hercegovine. U nastavku kazat ćemo nešto o počitelju, uvijek lijepom počitelju. I to je definitivno jedno od najljepših historijskih mjesta u Bosni i Hercegovini. Smješteno je uz rijeke Neretvu, blizu Čapljine i Mostara. Ovaj gradić izgleda kao da izašao iz nekog starog orientalnog filma. Grad se prvi put spominje u 14. stoljeću. Tvrđava je najvjerovatnije izgrađena oko 1383. godine. Osmanski period, najveći procvat počitelj doživljava za vrijeme Osmanlija, od 1471. kada postaje značajna vojna i administrativna tačka. Tada postaje prepoznatljiva orientalna arhitektura. U Austro-Ugarskom periodu gubi strateški značaj, ali ostaje autentičan zbog toga što nije značajno urbanizovan. Šta počitelj čini posebnim? Tvrđava. Svrha tvrđave pruža se spektakularan pogled na Neretvu i okolna brda. Bila je ključna u odbrani tog dijela Hercegovine. Zatim Hadži Alijina džamija, sagrađena 1563. Elegantna, jednostavna, skladna, sa vitkim minaretom, simbol osmanske arhitekture. Zatim Sad kula, visoka kula izgrađena za osmatranje doline. Hamam, odnosno javno kupatilo, i madrasa svjedoče o razvijenoj društvenoj i kulturnoj strukturi tadašnjeg grada. Umjetnička kolonija, počitelj od 60. postao don umjetnicima, u njemu se često održavaju slikarske kolonije. Današnja atmosfera, kaldrmisani, uličice, kamene, kuće, smokve koje vise sa terasa, tihi zvuk Neretve i pogled na netaknutu prirodu čine počitelj mjestom gdje vrijeme kao da je stalo. Popularan je među turistima, fotografima i putopiscima. Ljeti se često mogu uvidjeti umjetnici kako slikaju krajolike. Grad je pod zaštitom UNESCO kao kandidatski lokalitet svjetske baštine zbog izuzetne očuvanosti orientalne arhitekture. Idemo na još jedan muzički predah.

govorimo o zanimljivostima Bosne i Hercegovine. Kazali smo nešto uopšteno o nekim zanimljivostima, zanimljivim destinacijama, nakon toga kazali smo nešto više o rijekama Bosne i Hercegovine. U nastavku kazat ćemo nešto o počitelju, uvijek lijepom počitelju. I to je definitivno jedno od najljepših historijskih mjesta u Bosni i Hercegovini. Smješteno je uz rijeke Neretvu, blizu Čapljine i Mostara. Ovaj gradić izgleda kao da je izašao iz nekog starog orientalnog filma. Grad se prvi put spominje u 14. stoljeću. Tvrđava je najvjerovatnije izgrađena oko 1383. godine. Osmanski period, najveći procvat počitelj doživljava za vrijeme Osmanlija, od 1471. kada postaje značajna vojna i administrativna tačka. Tada postaje prepoznatljiva orientalna arhitektura. U Austro-Ugarskom periodu gubi strateški značaj, ali ostaje autentičan zbog toga što nije značajno urbanizovan. Šta počitelj čini posebnim? Tvrđava. S vrha tvrđave pruža se spektakularan pogled na Neretvu i okolna brda. Bila je ključna u odbrani tog dijela Hercegovine. Zatim Hadži Alijina džamija, sagrađena 1563. Elegantna, jednostavna, skladna, sa vitkim minaretom, simbol osmanske arhitekture. Zatim sat kula, visoka kula izgrađena za osmatranje doline. Hamam, odnosno javno kupatilo, i madrasa svjedoče o razvijenoj društvenoj i kulturnoj strukturi današnjeg grada. Umjetnička kolonija, počitelj od 60. postao don umjetnicima, u njemu se često održavaju slikarske kolonije. Današnja atmosfera, kaldrmisani, uličice, kamene, kuće, smokve koji visi sa terasa, tihi zvuk Neretve i pogled na netaknutu prirodu čine počitelj mjestom gdje vrijeme kao da je stalo. Popularan je među turistima, fotografima i putopiscima. Ljeti se često mogu uvidjeti umjetnici kako slikaju krajolike. Grad je pod zaštitom UNESCO kao kandidatski lokalitet svjetske baštine zbog izuzetne očuvanosti orientalne arhitekture. Idemo na još jedan muzički predah.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: U memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu danas će biti klanjana kolektivna dženaza za pet bošnjačkih žrtava ubijenih 1992. godine na području Prijedora i Sanskog mosta. Među njima su najmlađi Jazmir Hajrudin, koji je imao 24 godine, i najstariji Hase Omić, ubijen u 74. godini života. Dženazu će predvoditi Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. U Bosni i Hercegovini danas počinju prva instant plaćanja. Sistem u početnoj fazi omogućava međubankarske transakcije. Guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović istakla je da je riječ o najvećoj modernizaciji platnog prometa od 2001. godine, jer novac između računa sada može biti prebačen za svega nekoliko sekundi, 24 sata dnevno. Zbog sanacije kvara na glavnom cjevovodu s rezervoara Mojmilo, veliki dio Sarajeva danas ima otežano vodosnabdijevanje. Iz vodovoda upozoravaju da bi pojedina naselja mogla ostati bez vode, posebno na višim kotama, a normalizacija se očekuje nakon završetka radova. Fudbaleri Španije po drugi put u historiji osvojili su naslov prvaka svijeta. U finalu mundijala u SAD, u Kanadi i Meksiku nakon produžetaka savladali su Argentinu 1-0. Pobjednički gol postigao je Ferran Torres u 106. minuti. Crvena furija tako je nakon titule iz 2010. godine ponovo objedinila evropsku i svjetsku krunu. Danas u Bosni umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 26, a dnevna od 23 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

0: kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
3: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
3: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
4: Ekonomsko propaganda.

Poštovani slušaoci, nastavljamo mi dalje sa našim druženjem u okviru jutarnjeg i prije podnevnog programa na talasima Radio Gračanice, izdanje za ponedjeljak 20. dan mjeseca jula 2026. godine. U nastavku samo nekoliko ovih osnovnih informacija koje imam u ovim trenucima koje smo pripremili. Kratko da kažemo da je temperatura u ovim trenucima 16 stepeni Celzijusa u našem gradu poprilično svježe. Tako smo i najavili, tako je bilo i najavljeno i treba očekivati i u narednih nekoliko dana dosta niže temperature od onih na kakve smo generalno navikli tokom mjeseca jula. 30 plus stepeni, neće biti baš tako toplo ni danas, ni sutra, ni preko sutra, ni u narednih nekoliko dana, ali naravno neće biti tako ni hladno svježe. Uglavnom, bit će malo još oblaka, najavljene su još mogućnost padanja kiše danas i sutra, pa ćemo naravno sve to ispratiti kako će biti sa vremenom, samo da ne bude nekakvih, ne daj Bože, nedaća i problema. Sinoć je bilo poprilično žestoko, onako kada je u jednom trenutku počelo da pada, da puše jak vjetar, da grmi i da sjeva, ali evo, preživjeli smo i to, evo nas zajedno u, vjerujem, jednom lijepom jutarnjem početku nove radne sedmice. Kada je u pitanju vrijeme, kada je u pitanju vremenska prognoza, toliko, kratko da kažemo informaciju dvije o stanju na putevima. Na većini puteva se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Zbog izlaska iz države, velike su kolone na graničnim prijelazima u južnom dijelu naše zemlje, na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja, a za danas nema ni najavljenih planskih kontrola, radarskih kontrola na području Gračanice, kao ni planskih isključenja električne energije. Najavit ćemo što imamo da najavimo. U toku je manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice, koja je počela u petak još koncertom Amela Ćurića, za vikend nastavljena izložbom starih automobila oldtimera. Vidjet ćemo šta nas to očekuje prema planu, programu i rasporedu za ovu sedmicu. Sinoć je završeno i svjetsko prvenstvo, neki možda nisu imali struje da izgledaju kao što je to bilo slučaj kod nas. Uglavnom, Španija je novi stari svjetski prvak, nije uspio Messi sa Argentinom, ništa više protiv moćne Španije, tako da čestitke naravno Španjolcima, a Argentincima utješno drugo mjesto, utješna druga nagrada. Završilo je svjetsko prvenstvo, kada je to već djeluje poprilično davno počelo, kad smo čekali prve utakmice i Bosnu i Hercegovinu, evo ga konačno stigao i kraj. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite sa nama, 7 sati 15 minuta je naredno vrijeme, naredni trenutak predviđen za naše javljanje, za servisne informacije. Do tada pozdrav i ostanite sa nama.

Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, sa našim druženjem. U drugom smo satu programa, jutarnjeg programa na talasima Radio Gračanice, izdanje za 20. dan mjeseca jula 2026. godine. Irfan i Adnan su sa vama, pravimo vam, nadamo se, vjerujemo, ugodno društvo. U nastavku kratko idemo samo sa pregledom servisnih informacija. Stanje sigurnosti protekle noći na području našeg grada, osim što je jako nevrijeme pogodilo sinoć, koliko je to moglo biti sati, nekako kad je utakmica počela, jako nevrijeme pogodilo naš grad, nadamo se da nije bilo nikakvih dodatnih problema, to ćemo provjeriti u toku dana, da konstatujemo da su se dogodile dvije saobraćajne nezgode u kojima je pričinjena materijalna šteta. Na svu sreću nije bilo povrijeđenih osoba, to su nas izvijestili iz policijske stanice Gračanice. Kada je u pitanju vatrogasna jedinica, tu su izvijestili da je protekla noć bila mirna, a služba hitne medicinske pomoći obavili 170 pregleda, 20 pacijenata upućeno u opću bolnicu dr. Mustafa Begarović u Gračanici, 8 pacijenata upućeno na UKC Tuzla. Kada je u pitanju vrijeme, danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša, jaki pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 23, najviša dnevna od 23 do 30 stepeni Celzijusa. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno je pojačan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prelazima. Nema najavljenih radarskih kontrola, nema najavljenih planskih isključenja električne energije. U ritmu muzike i marketinga idemo do 7.30 kada je na rasporedu novo izdanje rubrike Aktuelno. Do tada pozdrav!

0: A danas vas je ovdje možda niste znali oko stotine, plus minus 2-3, 200 više učesnika, a ako Bog da, hoćete da to malo i povesti. Vidjet ćemo. Ljudi, hvala vam puno.
1: Predstavljam ime grada Gračanice u svoje lično ime. Svima, apsolutno svima želim dobrodošlicu u Gračanicu, naravno pogotovo ljudima i evo prijateljima ovih ljubimaca na četiri točaka koje ja volim zvati iz susjednih država, nama prijateljskih gradova, naravno iz cijele Bosne i Hercegovine. S obzirom da je ovako konačno nam stiglo ljeto, neću stvari dužiti, želim vam da se osjećate jako, jako lijepo, prijatno, ugodno, da uživate u Gračanici, da ponesete lijepe uspomene iz Gračanice i da to pričate u svojim mjestima, da pričate pozitivno u Gračanici. I svakako, evo, iz godine u godinu ja zaista čestitam organizatorima, pogotovo njima koji su, evo, čuli smo neki 3 mjeseca, vrijedno radili na organizaciji ovakvog skupa. I ovo je nešto što je zaista prelijepo u moru ovih svih dešavanja koji se tu u Gračanici i oko koncerta i različitih manifestacija kulturno-umjetničkih. Ovo je zaista nešto što odskače od svih ovih aktivnosti, svih ovih događaja, nešto što je zaista prelijepo. Ja vam svima čestitam na tome. Još jednom želim da uživate, da se osjećate lijepo u Gračanici. Evo, jel, meni je ostalo da ja zvanično otvorim današnje susrete, ja ih zvanično otvaram. Uživajte i ako Boga dogodne u većem broju. Hvala.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas će Bosna prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjerena sjevero Bosni, sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje i južni i zapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, negdje do 26, a dnevno od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, posle podnje, tokom noći se očekuje pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmač Smajlović.
0: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno je pojačan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prelazima. Na graničnim prelazima Gradiška, Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Kostajnica, Deleuša i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Aktuelni informativni program.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Arnan Džafo.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro. Pratite vijesti u programu Radio Gračanice. Snažno nevrijeme i oluja prekrili su dijelove Srebrenice ledom nakon snažnog nevremena. Olujno nevrijeme je pogodilo područje Srebrenice u poslijepodnevnim satima. U pojedinim dijelovima općine je cesta potpuno bila prekrivena ledom. Dijelovi Bosne i Hercegovine također su jučer pogođeni nevremenom kada je počelo postepeno zahlađenje u odnosu na prethodne vrele ljetne dane. Jučer je oluja zahvatila centralni i sjeverni dio Bosne i Hercegovine, a grad je padao na Vlašiću. Danas se oluja preusmjerila nešto istočnije s obzirom na jaku kišu i grad koji su padali na području Birač regije. Video snimci iz Srebrenice najbolje pokazuju razmjere oluje s obzirom na to da se vidi velika količina grada i vrlo tmurno vrijeme. Sjedinjene Američke Države izvele su rano u ponedjeljak novu rundu zračnih napada na Iran, dok je Teheran odgovorio napadom na Bahrein, sjedište pete flote američke mornarice. Novi udari uslijedili su nakon što je američka vojska saopćila da je još jedan pripadnik njenih snaga poginuo u Iraku u subotu tokom kontrolirane detonacije oborenog iranskog drona. Veoma snažno smo ih ponovo pogodili večeras, rekao je Trump, kazavši da je to učinjeno u čast poginulih vojnika. Sport. Fudbalska reprezentacija Španije novi je prvak svijeta nakon što je u finalu svjetskog prvenstva u New Jerseyu poslije produžetaka pobjedila Argentinu rezultatom 1-0. Jedini pogodak na utakmici postigao je Ferran Torres u 106. minuti, čime je Španiji donio drugu titulu svjetskog prvaka i okončao vladavinu aktuelnog prvaka Argentine. Argentina je u završnici pokušala doći do izjednačenja, ali nije uspjela ozbiljnije ugroziti gol Unaija Simona. Španija je tako bez poraza završila turnir i osvojila svoju drugu titulu svjetskog prvaka, dok je ujedno prekinula vladavinu Argentine na svjetskom tronu. Za kraj vijesti o vremenu. Danas će u Bosni prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, a najviša dnevna od 23 do 30 stepeni Celzijusa. Poštovani

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalej 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas će Bosni prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjerena sjeveru Bosni i sjeverni sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i zapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, negdje do 26, a dnevno od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, posle podnje, tokom noći se očekuje pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmać Smajlović.
6: Stanje na putevima.
7: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno je pojačan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prelazima. Na graničnim prelazima Gradiška, Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Kostajnica, Deleuša i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
8: Radio Gračanica.
4: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
9: Nastavljamo dalje sa našim druženjem u okviru jutarnjeg otvorenog i prije podnevnog otvorenog programa na talasima Radio Gračanice.

0: koje se slušaju.
1: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku. Ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
0: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet, tržni centar, Bellamy Onyx.
2: Ekonomsko, propagandno,

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Arnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro. Pratite vijesti u programu Radio Gračanice. Snažno nevrijeme i oluja prekrili su dijelove Srebrenice ledom nakon snažnog nevremena. Olujno nevrijeme je pogodilo područje Srebrenice u poslijepodnevnim satima. U pojedinim dijelovima općine je cesta potpuno bila prekrivena ledom. Dijelovi Bosne i Hercegovine također su jučer pogođeni nevremenom kada je počelo postepeno zahlađenje u odnosu na prethodne vrele ljetne dane. Jučer je oluja zahvatila centralni i sjeverni dio Bosne i Hercegovine, a grad je padao na Vlašiću. Danas se oluja preusmjerila nešto istočnije s obzirom na jaku kišu i grad koji su padali na području Birač regije. Videosnimci iz Srebrenice najbolje pokazuju razmjere oluje s obzirom na to da se vidi velika količina grada i vrlo tmurno vrijeme. Sjedinjene Američke Države izvele su rano u ponedjeljak novu rundu zračnih napada na Iran, dok je Teheran odgovorio napadom na Bahrein, sjedište pete flote američke mornarice. Novi udari uslijedili su nakon što je američka vojska saopćila da je još jedan pripadnik njenih snaga poginuo u Iraku u subotu tokom kontrolirane detonacije oborenog iranskog drona. Veoma snažno smo ih ponovo pogodili večeras, rekao je Trump, kazavši da je to učinjeno u čast poginulih vojnika. Sport. Fudbalska reprezentacija Španije novi je prvak svijeta nakon što je u finalu svjetskog prvenstva u New Jerseyu poslije produžetaka pobjedila Argentinu rezultatom 1-0. Jedini pogodak na utakmici postigao je Ferran Torres u 106. minuti, čime je Španiji donio drugu titulu svjetskog prvaka i okončao vladavinu aktuelnog prvaka Argentine. Argentina je u završnici pokušala doći do izjednačenja, ali nije uspjela ozbiljnije ugroziti gol Unaija Simona. Za kraj vijesti o vremenu. Danas će u Bosni prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, a najviša dnevna od 23 do 30 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.
0: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

Idemo mi dalje sa našim druženjem, sa našim programom, 9 sati i 14 minuta, poštovani slušalci, pratite otvoreni program na talasima Radio Gračanice, ponedeljak je 20. juli 2026. godine, trenutna temperatura u našem gradu, samo evo da provjerimo, 21 stepen Celzijusa. Temperatura 21, iza danas je najavljeno da bi moglo biti prolaznog nevremena, kiše, pljuskova, grmljavine i sličnog danas i sutra, a onda i tamo narednih nekoliko dana, praktično do kraja sedmice, neće biti previše toplo, nema ovdje na ovoj prognozi, dugoročnoj prognozi, nema da će biti preko 30 stepeni temperature, da će biti nešto posebno, ekstremno toplo, tako da što se tiče mjeseca jula, za sada prolazi u ovim nestabilnim vremenskim prilikama, što morate priznati, nismo baš navikli. Kada je u pitanju vrijeme danas, vrijeme jutros, tako da kažemo da jutro prolazi otprilike uz sunce, malu do umjerenu na oblaku u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 30 stepeni Celzijusa. Kada u pitanju stanje na putevima, nema vanrednih ograničenja u odvijanju saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Provjerit ćemo kako je stanje još jednom u najnovijem izvještaju iz Bihanka. Na većini putnih pravaca saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Kada su u pitanju granični prelazi, nema dužih zadržavanja pri prelasku granice, a iz Bihanka savjetuju da prije svakog kretanja na put posjetite njihovu stranicu, informišete se, a na stranici Bihanka imate i uživo kamere sa svakog pojedinačnog graničnog prelaza, tako da i tu možete da se informišete, da pogledate da li ima veće gužve ili nema i onda da birate tamo gdje je manja gužva. Rekli smo već, nema najavljenih radarskih kontrola, nema ni najavljenih planskih isključenja električne energije za područje našeg grada. Kada je u pitanju izvještaj iz policijske stanice Gračanica, tokom noći dogodile su se dvije saobraćajne nezgode u kojima je pričinjena materijalna šteta, nije bilo povrijeđenih osoba. Gračanički vatrogasci proveli su proteklu noć mirno, dok su službenici Gračaničke hitne pomoći obavili 170 pregleda, 20 pacijenata upućeno u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović Gračanica, 8 pacijenata upućeno na UKC Tuzla. Za sada toliko, malo muzike, pa se vraćamo u studiju. Ostanite uz nas.

Idemo dalje, u toku je manifestacija Ljete večeri pod lipama Gračanice, manifestacija koja je počela u petak, tačnije koja je otvorena u petak koncertom Amela Ćurića. Nakon toga imali smo evo ovoga vikenda već međunarodni oldtimer susret, druženje ljubitelja starih automobila, klasičnih automobila. Do kraja mjeseca jula nas očekuje ljetna škola glume, potraga za blagom u organizaciji turističke zajednice Gračanica, večer sevdaha ispred Osman Kapetanove medrese, te Fight Night Soko u mjesnoj zajednici Soko u organizaciji Udruženja mladih Stari grad Soko 31. jula. Manifestacija traje do kraja mjeseca augusta, ali nećemo ići previše ovamo sa ovim programom koji je planiran za august. Za sada je dovoljno, najavljivaćemo, vi pratite naš program, naravno naše informativne emisije, otvoreni program, pratite našu web stranicu, pratite našu Facebook stranicu i tu se možete informisati detaljno o svim ovim aktuelnostima i dešavanjima u našem gradu. Da dodamo da je i Bratstvo za vikend odigralo drugu prijateljsku kontrolnu utakmicu u okviru priprema za novu sezonu u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon što su remizirali sa ekipom Omladinca iz Mionice 1-1, u subotu su savladali Krivalju iz Zajdovića rezultatom 3-2. A sinoć je odigrana i finalna utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. Španija je nakon produžetaka uspjela nekako da savlada Argentinu rezultatom 1-0. Španjolci su bili bolji, dominantni, imali su više prilika. Argentina onako u svom stilu borbeno, ali bez puno atrakcije, bez puno igre, bez puno nekih prilika. Ne znam da li su imali sinoć protiv Španije jednu konkretnu pravu priliku. Uglavnom, uspjeli su da utakmicu odvuku u produžetke, a u produžecima su Španjolci uspjeli konačno da otključaju njihovu bravu, da postignu gol i da zasluženo na kraju slave rezultatom 1-0. Druga titula svjetskih prvaka za selekciju Španije nakon 2010. godine i Južnoafričke republike. Evo titula.

Pobjedila za Španjolce i u organizaciji svjetskog prvenstva u Sjedinjenim američkim državama, Meksiku i Kanadi. Naravno, bit će sporta, nećemo mi oskudjevati za sportskim dešavanjima. Sada kada nema svjetskog prvenstva, sad će nam uskoro naša košarkaška reprezentacija, sada će uskoro nam utakmice naravno i bratstva i pripreme rukometaša. Ovi naši klubovi također su već počeli sa svojim nastupima u evropskim takmičenjima. Prije svega mislim ove koji su izborili pravo nastupa u evropskim kupovima, kvalifikacijama. Tako da za ljubitelje sporta će i tekako biti sadržaja, samo eto neće biti svjetskog prvenstva. 9:24, za sada toliko, ne mijenjajte frekvencije, ostanite sa nama i u nastavku programa.

0: mjesto, najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja i Domingo.
3: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Danas će Bosna prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slabo umjeren na sjeveru Bosni i sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i zapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, negdje 26, a dnevno od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, posle podnje, tokom noći se očekuju pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmać Smajlović.
7: Stanje na putevima.
8: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno je pojačan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima Gradiška, Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Kostajnica, Deleuša i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolja Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
9: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu?
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju.

0: ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
0: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK, centar za gradnju, za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
0: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK, centar za gradnju, mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
0: U MAK centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK, centar za gradnju.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14.95, ljuljačka s vibracijom 54.95, kolica Kalei 99.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad, Gračanica.
5: Ekonomsko propagandno.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Dragi slušateljke i slušatelji, 10 je sati, a vi pratite Vijesti. Za dane vikenda u Bosni i Hercegovini zabilježen je veliki broj lokalnog nevremena gdje je pričinjena materijalna šteta, čupanje stabala te u nekim gradovima poplave i klizišta. U Gračanici u toku protekla dva dana nevrijeme praćeno jakim vjetrom prouzrokovalo više štete na području Gračanici. Vjetar je oborio stablo kod druge osnovne škole. Policijskim službenicima nije prijavljeno da je neko zadobio povrede. Snažan vjetar odnio je objekte ispred jednog tržnog centra na magistralni put M4 gdje su oštećena vozila, potvrdio je dežurni u policijskoj stanici Gračanica, a u ulici Alize Begovića pala je fasada sa stambene zgrade, što je uzgrozilo bezbjednost posjetilaca i učesnika susreta oldtimera u gradu. U petak su u Gračanici koncertom Amela Ćurića započele ljetne večeri pod lipama Gračanice. Za dane vikenda upriličen je Old Timer skup, a iduća manifestacija slijedi 22. jula u galeriji Bosanskog kulturnog centra sa početkom 10 sati. U pitanju je tradicionalna dječja trampa igračaka kada mališani pravi svoj mali sajam. U subotu 25. jula planirana je potraga za blagom u organizaciji turističke zajednice. Instant plaćanja u Bosni i Hercegovini počinju danas 20. jula, čime se građanima i privredi omogućava da novac između računa prenose za svega nekoliko sekundi, bez obzira na radno vrijeme banaka, vikende ili praznike. Novi sistem Centralne banke Bosni i Hercegovine radit će 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici i svih 365 dana u godini. Nakon što korisnik preda nalog svoj banci, on se prosljeđuje Centralnoj banci BiH, koja obrađuje transakciju, nakon čega novac stiže na račun primalca. Isplate plata, penzija i druge masovne uplate u početnoj fazi neće biti obuhvaćene sistemom instant plaćanja. Ove transakcije dalje će se obrađivati prema dosadašnjem modelu zbog složenih tehničkih prilagodbi potrebni za istovremenu obradu velikog broja naloga. Nogometaši Španije osvojili su naslov svjetskih prvaka nakon što su u produžetku finalne utakmice savladali Argentinu 1-0. Trenutak odluke dogodio se u 106. minuti. Pedro Poro je ubacio loptu u kazneni prostor Argentine, Williams ju je glavom vratio pred gol, a tamo ju je dočekao Ferran Torres i zakucao u mrežu za 1-0. Španija je tokom cijelog susreta dominirala i imala preko 20 šuteva na gol, dok su Argentinci svoju jedinu pravu priliku zabilježili pred sami kraj drugog produžetka. Španija je tako došla do svog drugog naslova svjetskog prvaka nakon što je to prvi put pošlo za rukom 2010. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano i znatno toplije. U većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuju se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren. Na sjeveru Bosne puhaće sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a u ostalim krajevima južni i jugozapadni. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izerovski.
0: Peace.

Niste znali. Obrazovni program. U današnjem izdanju rubrike Da li ste znali govorimo o japanskim manga stripovima. Manga je riječ koja općenito koja se koristi za japanske stripove. U doslovnom prijevodu bi značila pokretna slika. Termin je u 18. stoljeću ustoličio slikar Katsuhika Hokusai, koristeći dva kineska ideograma kako bi definirao svoje crno-bijele crteže. Termin se modernizirao 1860-ih i tematski je izrastao eksplodirajući u kulturnoj sceni nakon Drugog svjetskog rata. U Japanu ljudi svih uzrasta čitaju mangu. Manga je najčešće crno-bijela. U Japanu manga se uglavnom serializira u velikim manga časopisima. Medij uključuje djela iz širokog raspona žanrova. Akcijski, pustolovni, posao, trgovina, komedija, detektivski, drama, historijski, horor, misteri, romansa, znanstvena fantastika, fantazije, sport, igre, neizvjesnost između ostalog. Mnogo manga su prevedene na strane jezike. Od 1950-ih godina manga postaje sve veći dio japanske izdavačke industrije. Do 1995. godine tržište mange u Japanu procijenjeno je na 586 milijardi jena sa godišnjom prodajom od 1,9 milijardi manga knjiga i manga časopisa u Japanu. Manga je također stekla značajnu svjetsku publiku. Prema Jean-Marie Bissou, manga je 2005. predstavljala 38% francuskog tržišta stripova. U Evropi i na Bliskom istoku tržište je 2012. procijenjeno na 250 miliona dolara. Priče o mangi obično se štampaju crno-bijelo zbog vremenskih ograničenja umjetničkih razloga, jer bojanje može umanjiti izražajnost umjetničkog djela, da bi troškovi ispisa bili niski. Iako postoje neke mange u boji, sabrana poglavlja obično se ponovo objavljuju u tankobone svestima, često, ali ne isključivo u mekim uvezima. Crtač mange se naziva mangaka. Po uspješnoj mangi često se pravi anime. Crtači mange obično rade sa par pomoćnika u malom studiju i povezan je sa kreativnim urednikom iz komercijalne izdavačke tvrtke. Ako je serija manga dovoljno popularna, može biti animirana nakon ili tokom izvođenja. Ponekad se mange temelje na prethodnim igranim ili animiranim filmovima. Toliko u današnjem novom izdanju rubrike Da li ste znali, u kojem smo govorili o japanskim stripovima ili manga.

日の笑顔で沸かすメディア、隠しきるこの秘密だけは。

0: i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stabić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stabić.com.
1: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u Tržnom centru Belamionics Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas će u Bosni prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjerena sjeveru Bosni i sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, negdje od 26, a dnevno od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, posle podnje, tokom noći se očekuje pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 28 stepeni. I sve da ramo hidrometeorologu Zavoda Bosne i Hercegovine, Brahač Smajlović.
7: Stanje na putevima.
8: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno je pojačan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima Gradiška, Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Kostajnica, Deleuša i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prilazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, vi pratite Vijesti. Za dane vikenda u Bosni i Hercegovini zabilježen je veliki broj lokalnog nevremena gdje je pričinjena materijalna šteta, čupanje stabala te u nekim gradovima poplave i klizišta. U Gračanici u toku protekla dva dana nevrijeme praćeno jakim vjetrom prouzrokovalo više štete na području Gračanici. Vjetar je oborio stablo kod druge osnovne škole. Policijskim službenicima nije prijavljeno da je neko zadobio povrede. Snažan vjetar odnio je objekte ispred jednog tržnog centra na magistralni put M4 gdje su oštećena vozila, potvrdio je dežurni u policijskoj stanici Gračanica, a u ulici Ali Izetbegovića pala je fasada sa stambene zgrade, što je uzgrozilo bezbjednost posjetilaca i učesnika susreta oldtimera u gradu. U petak su u Gračanici koncertom Amela Ćurića započele ljetne večeri pod lipama Gračanice. Za dane vikenda upriličen je Old Timer skup, a iduća manifestacija slijedi 22. jula u galeriji Bosanskog kulturnog centra sa početkom 10 sati. U pitanju je tradicionalna dječja trampa igračaka kada mališani pravi svoj mali sajam. U subotu 25. jula planirana je potraga za blagom u organizaciji turističke zajednice. Instant plaćanja u Bosni i Hercegovini počinju danas 20. jula, čime se građanima i privredi omogućava da novac između računa prenose za svega nekoliko sekundi, bez obzira na radno vrijeme banaka, vikende ili praznike. Novi sistem Centralne banke Bosni i Hercegovine radit će 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici i svih 365 dana u godini. Nakon što korisnik preda nalog svoj banci, on se prosljeđuje Centralnoj banci BiH, koja obrađuje transakciju, nakon čega novac stiže na račun primaoca. Isplate plata, penzija i druge masovne uplate u početnoj fazi neće biti obuhvaćene sistemom instant plaćanja. Ove transakcije dalje će se obrađivati prema dosadašnjem modelu zbog složenih tehničkih prilagodbi potrebnih za istovremenu obradu velikog broja naloga. Nogometaši Španije osvojili su naslov svjetskih prvaka nakon što su u produžetku finalne utakmice savladali Argentinu 1-0. Trenutak odluke dogodio se u 106. minuti. Pedro Poro je ubacio loptu u kazneni prostor Argentine, Williams ju je glavom vratio pred gol, a tamo ju je dočekao Ferran Torres i zakucao u mrežu za 1-0. Španija je tokom cijelog susreta dominirala i imala preko 20 šuteva na gol, dok su Argentinci svoju jedinu pravu priliku zabilježili pred sami kraj drugog produžetka. Španija je tako došla do svog drugog naslova svjetskog prvaka nakon što je to prvi put pošlo za rukom 2010. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano i znatno toplije. U većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuju se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren. Na sjeveru Bosne puhaće sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a u ostalim krajevima južni i jugozapadni. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izerovski.
0: Peace.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Art Studio Ed.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8x1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bela Mionic na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bela Mionic.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku. Ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
2: Dobrodošli u svijet dermatovenerologije, gdje će briga o vašoj koži, kosi i noktima biti stavljena na prvo mjesto, jer mi znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
3: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
4: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
5: Ekonomsko propagandno poredno.
6: Obavezan dnevni plan. Nasmih se. Izmami osmih.
7: Zagrli.
6: Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: studiju su Aydin Koso i Dragana Papas.
1: Dobar dan. U memorijalnom centru Kamičan je u Kozarcu danas kolektivna dženaza za pet žrtava zločina u Prijedoru i Sanskom mostu. U Bosni i Hercegovini počinju prva instant plaćanja. Nastavljeno američko bombardovanje Irana. Teheran uzvraća napadima na zalivske države. U Bosni danas oblačno, u Hercegovini sunčano. U memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu bit će klanjana kolektivna dženaza za pet žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine na području Prijedora i Sanskog mosta. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su prilikom izvršenja ekshumacija na različitim lokacijama. U Haškom tribunalu osuđeno je 17 osoba na 276 godina zatvora za zločine u Prijedoru, među kojima bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić i bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. U Unsko-Sanskom kantonu danas je dan žalosti. Dragan Maksimović.
2: U memorijalnom centru Kamičani kod Prijedora biće obavljen ukop pet žrtava ubijenih 1992. godine. Dan sjećanja i ukopa održava se 20. jula, a program okuplja porodice žrtava, vjerske predstavnike i učesnike obilježavanja iz cijelog područja Prijedora i doline Sane. Posmrtni ostaci pet žrtava koji su juče ispraćeni iz identifikacionog centra Šejkovača pronađeni su i identifikovani nakon dugogodišnje potrage i procesa identifikacije. Prema podacima Instituta za nestale osobe BiH na području Prijedora još se traga za 552 osobe. Na nivou Bosne i Hercegovine dalje se vodi potraga za 7580 nestalih osoba. U Prijedoru je do sada potvrđeno i dokumentovano ubijanje više od 3000 civila nesrpske nacionalnosti, a kroz prijedorske logore prošlo je više od 30.000 ljudi. Na tom području pronađene su i masovne grobnice, među kojima je Tomašica, jedna od najvećih otkrivenih u Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
0: Slušate podnevne vijesti BH Radio 1.
1: U Bosni i Hercegovini danas počinju prva instant plaćanja. U prvoj fazi sistem se odnosi isključivo na međubankarske transfere unutar zemlje. Maksimalan iznos pojedinačne transakcije je 5000 maraka. Neke vrste uplata poput plata i penzija još neće biti obuhvaćene. Novi sistem omogućava prenos novca između računa za svega nekoliko sekundi u bilo koje vrijeme, uključujući vikende i praznike. Govori guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović.
3: Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja. Ovo će ponuditi mogućnost da firme upravljaju svojim novčanim ciklusima, da poboljšaju likvidnost. Sve komercijalne banke u BiH su informisane ovome i sve su trenutno u različitim fazama pripreme. One koje su završile proces testiranja, koje su ispunile preduvjete koji su potrebni za pristupanje sistemu, će pristupiti 20. jula. Sve ostale komercijalne banke pridruživat će se sukcesivno kako budu ispunjavale tehničke preduslove.
0: Sindikat komunalaca Mostar oštro je reagovao na odluku uprave javnog preduzeća Komunalno o uručivanju 18 otkaza radnicima u odjelu niskogradnje. Iza sindikata poručuju da je ovakva mjera drastična i pravno neutemeljena, te zahtijevaju hitno preispitivanje odluka. Dok uprava kao razlog navodi odbijanje radnog naloga, iza sindikata pojašnjavaju da su radnici upozoravali na nepravilnosti u organizaciji rada. Ističu i da je riječ o radnicima sa dugogodišnjim radnim stažom, te najavljuju pravnu bitku i pozivaju grad Mostar da se uključi u rješavanje ovog problema.
1: Vlada Tuzlanskog kantona i grad Lukavac potpisali su ugovor kojim počinje realizacija jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata za grad, preuzimanje filter stanice Modrac i ulaganja u vodnu infrastrukturu. Projekat je vrijedan 5,3 miliona maraka, a najveći dio sredstava namijenjen je kupovini i prenosu vlasništva nad filter stanicom Modrac. Realizacijom ovog projekta bit će zaštićena ključna vodna infrastruktura, omogućeno bezbjedno snabdijevanje pitkom vodom i efikasno upravljanje vodnim resursima na području Lukavca, govore premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i gradonačelnik Lukavca Edin Delić.
4: Nešto preko 3 miliona konvertibilnih maraka će biti upotrijebljeno

0: prijavljeno i dakle potrošenost radi grada Lukavca na kupovinu filter stanice i svega onoga pratećeg, dakle objekata, zemljišta što podrazumijeva to postrojenje, rekao bih jedan generacijski događaj.
1: Mislim da je ovo uistinu istorijski moment, nakon tri decenije ovisnosti o nekome stupate u puno vlasništvo. Naravno, problemi ti nisu stali, mi smo tek sad se suočili, možda i sa nekim problemima za koje nismo znali da postoje u toj mjeri, ali mi rješavamo, mi ćemo dražiti sredstva, bit će još problema, bit će još, evo već sad imamo nedovoljno vode u sistemu, ove tople dane, međutim, smo već krenuli u nabavke novih pumpnih postrojenja, krenuli smo u nabavke nove filter stanice, dakle sve je to proces koji je krenuo, ovo je samo jedan dodatak koji će značajno naprijediti ovo rješenje.
2: Nastavljaju se američki napadi na Iran, dok iz Sjedinjenih Američkih Država u Izrael stižu pojačanja u naoružanju. Istovremeno, američke diplomate tvrde da je memorandum o razumijevanju još uvijek na stolu, a iranska strana je dogovore nazvala propalim. Detaljnije Igor Božović.
3: U Izrael je stiglo 14 zrakoplova za podršku borbenim letjelicama, a New York Times piše da se premješta i značajan dio borbenih zrakoplova F-16 i F-35 iz baza u Velikoj Britaniji i Njemačkoj. Ovo daje nedvojbenu potvrdu da administracija Donalda Trumpa priprema eskalaciju sukoba na Bliskom istoku. Američka vojna komanda na Bliskom istoku CENTCOM objavila je pronalazak dva mrtva vojnika u napadnutim bazama tijekom vikenda, kao i da se treći vodi nestalim, američki državni tajnik Marco Rubio. Mi zapravo pružamo zaštitu ovim brodovima u ime cijelog svijeta i jedini smo koji poduzimaju nešto po tom pitanju. Ono što predsjednik ističe je da bi u jednom trenutku zemlje i nacije koje imaju koristi od plovidbe kroz ove tjesnace trebale iskoračiti i osigurati barem financijsku pomoć za troškove pružanja ove vrlo vrijedne usluge. I dok američka strana i dalje tvrdi da je memorandum o razumijevanju još na stolu, iranske vlasti odbacuju mirovne pregovore kao propale. Štoviše, iranska revolucionarna garda objavila je snimak u kojem sugerira da su sljedeće mete naftna polja zemalja koje surađuju s američkom vojskom širom Bliskog istoka. Za BH Radio 1, Igor Božović.
4: Najmanje 25 ljudi poginulo je u poplavama i klizištima izazvanim obilnim monsunskim kišama na sjeveru i sjeveroistoku Indije. Više od 57.000 stanovnika pogođeno je poplavama. Indijska meteorološka služba upozorila je da će obilne padavine i aktivni monsuni potrajati narednih 7 dana. U susjednom Nepalu od početka monsunske sezone poginulo je 27 ljudi, dok su brojni putevi blokirani zbog klizišta. Fudbalska reprezentacija Španije drugi je put u istoriji osvojila naslov prvaka svijeta. U finalu svjetskog prvenstva održanog u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, Španci su nakon produžetaka savladali branioca naslova Argentinu rezultatom 1-0. Pobjedonosni pogodak na stadionu u New Jerseyu postigao je Ferran Torres u 106. minuti. Nakon svjetske titule osvojene 2010. godine u Južnoj Africi, Crvena furija ponovo se popela na svjetski tron. Za Argentinu je ovo bio četvrti poraz u sedmom finalu svjetskih prvenstava.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 19 stepeni, Sarajevu i Brčkom 25, u Mostaru i Neumu 33 stepena.
4: Danas u Bosni oblačno, a u Hercegovini sunčano vrijeme. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30, na jugu do 37 stupnjeva. Duge su kolone vozila na magistralnom putu Bradina-Mostar. Preporučuju se alternativni pravci preko Srednje Bosne. Na graničnom prelazu Brod pojačan je saobraćaj put vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje, Prisika, Deleuše i Zupci. Pojačan je saobraćaj na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ulazu na graničnom prelazu Gradina. Na prelazima Gradiška i Doljani duge su kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku, a na ostalim prelazima zadržavanja su do pola sata. 12 časova i 10 minuta, slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednik emisije Dragana Papaz. Koncerti, izloženje.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Sati je 15 minuta, poštovani slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanice i želimo vam dobrodošlicu u naš poslijepodnevni program. Ovaj ponedjeljak, 20. juli, već je dobro uhvatio zamah u svom hodu i nizaju se sati, a mi se nadamo da vama svakako protiče upravo onako kako ste zamislili i poželjeli, što mi svakako želimo da provedete ugodno naredne sate.

Evo uz ovaj brzi ritam pomalo zaboravljene pjesme Alke Vujice, pozdravili smo vas u našem poslijepodnevnom programu i nakon pjesme naravno s vama dijelimo informacije iz Bihamka o stanju na putevima i eventualnim radarskim kontrolama. Pa kada je stanje u pitanju, u stanju na putevima u

pitanju. Od ranih jutarnjih sati su duge kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina-Mostar i ukoliko je moguće odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Vozači putničkih vozila mogu se obraćati i preko Foče, Gacka i Trebinja ako putuju u regije Dubrovnika i Neuma. Na graničnom prelazu Brod pojačan je promet putničkih vozila također u oba smjera. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje, Prisika, Deluša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačan je promet putničkih vozila na graničnom prelazu Gradina. Na graničnim prilazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prilaza, dakle na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Ovo je bio pregled ulaza, izlaza u Bosnu i Hercegovinu i prohodnosti graničnih prelaza, a sada prelazimo na onaj dio izvođenja radova na putevima širom Bosne i Hercegovine, tako da ukoliko putujete i na to obratite pažnju. Nastavlja se izgradnja podionice autoceste A1 Nemila Vranduk i zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Također radovi se izvode na sanaciji kolovoza na autocesti A1 Lašva Kakanj i vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zatim ponovo autocesta A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj usmjeren u preticajnu traku. A na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Danas također počinju radovi na sanaciji na magistralnoj cesti Crna Rijeka i Jajce, zbog čega će se na mjestu radova saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zatim magistralna cesta M5, granični prelaz Izačić-Bihać, zbog radova na rekonstrukciji mosta također se saobraća jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. Imamo još radova na cestama, dakle na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica, kratka dionica saobraća se usporeno jednom trakom, a zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremeno kraće obustave. Poštovane slušateljke i slušatelji, ukoliko vozite i ukoliko zaista planirate negdje na put, informišite se evo i putem radija, ali i putem zvanične stranice BIHAM kao stanju na putevima i pratite signalizaciju svakako i upozorenja tokom vožnje kako biste naravno stigli tamo gdje ste krenuli. Još ćemo vam reći da zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije na graničnim prelazima zadržavanja mogu biti i nešto duža od onih 30 minuta ili zbog gužve, tako da se malo naoružate strpljenjem. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prilaz Karaka je otvoren je za sve kategorije vozila, a na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Da su u pitanju radarske kontrole za 20. juli 2026. godine za grad Gračanicu, one za danas nisu najavljene, dakle radara nemamo u Gračanici danas, ali to ne znači da ne treba da se pridržavate svega onoga što je propisano zakonom, to ste obavezni i obratite pažnju na to da ukoliko nema radara, presretači su svakako tu i prate stanju u saobraćaju u našem gradu, tako da vas pozivamo na maksimalni oprez, pridržavajte se dakle svega onoga što je propisano zakonom, ne ulazite u rizična preticanja, vežite sigurnosni pojas, držite rastojanje između vozila, čuvajte sebe i druge, jer ćete samo tako stići na željenu destinaciju, a mi iz studija i režije Radio Gračanice svima želimo sretan put i ugodnu vožnju.
Ono što vam još možemo reći...

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. U prisustvu premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića danas su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK Fedahija Ahmetović i gradonačelnik Lukavca Edin Delić potpisali ugovor o prenosu namjenskog kapitalnog transfera u iznosu od 5,3 miliona konvertibilnih maraka. Potpisivanjem ugovora napravljen je ključni korak ka dugoročnom rješavanju pitanja stabilnog i sigurnog vodosnabdijevanja Lukavca i prigradskih naselja. Sredstva su namijenjena za sufinansiranje kupovine i prenosa filterstva stanice Modraca pripadajućim plitkim bunarima na grad Lukavac, kao i za izgradnju i održavanje vodnih objekata za iskorištavanje voda. Time se stvaraju financijske i pravne pretpostavke da ovaj strateški važan objekat, od kojeg zavisi funkcionisanje gradskog vodovodnog sistema, bude stavljen pod kontrolu lokalne zajednice i trajno

sačuvan u funkciji javnog interesa. Osumnjičeni za ubistvo u Vuhredu je 39-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine za kojim policija intenzivno traga nakon što je pobjegao sa mjesta događaja. Prema policijskom upozorenju, muškarac je visok oko 2 metra, a posljednji put je viđen u farmericama, crnoj majici, kratkih rukava i crnim cipelama. Policija upozorava da je riječ o opasnoj i nepredvidivoj osobi te poziva građane da mu, ukoliko ga primijete, ne prilaze i ne pokušavaju uspostaviti kontakt. Danas će biti klanjana kolektivna dženaza u Kamičanima. 5 žrtava nakon više od 3 decenije nalazi konačni smiraj. Riječ je o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene 92. na području Kruhara, Ljubije i Sanskog mosta. Nakon završetka susreta između Španije i Argentine 1-0, dok su Španci slavili titulu prvaka svijeta, desila se nadirljiva scena. Dok su njegovi saigrači slavili, mlada zvijezda španske reprezentacije Lamine Yamal uputio se preko terena kako bi pronašao čovjeka prema kojim gaji najveće nogometno poštovanje, Lionela Messija. Uslijedio je susret koji prevazilazi običan sportski pozdrav. U dirljivom trenutku na sredini terena dvojica nogometaša su zagrlile jedan drugog uz osmih i uzajamno poštovanje. Za mnoge navijače ova slika predstavlja simboličnu predaju štafete. Susret čovjeka koji je obilježio protekle 2 decenije svjetskog nogometa i mladića koji projektovano treba da obilježi naredne 2 decenije. Pred nama je još jedan turbulentan dan uz lokalnu pojavu nepogoda, kiše i pljuskova sa grmljavinom širom zemlje. Pljuskovi su već zahvatili dio krajine uz dalje širenje prema istoku. Kiša je pala i u Tuzli, Gračanici, Živinicama, Banovićima i okolnim gradovima. U kasnim poslipodnevnim satima olujni sistem koji se trenutno nalazi na sjeveru Italije protutnjače preko zapadne, centralne, istočne, Bosne te sjevera Hercegovine, donoseći navedenim područjima države olujne formacije oblaka. Očekuju se lokalno jači pljuskovi sa grmljavinom, prolazno jak do olujan vjetar i led. Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku Bosne te na jugu Hercegovine je rizik od nevremena manji uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, saopćeno iz BH Meteo. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izneroski. Vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.

obrazovni program. I pričat ćemo o Elizabeth Taylor, ali o, sa jedne druge strane. Bila je predodređena za život kakav je malo ko mogao zamisliti. Rođena je u porodici u kojoj su umjetnost i kreativnost bili dio svakodnevnog života. Njeni roditelji, Sarah Sothern i Francis Lane Taylor, bili su Amerikanci koji su živjeli u Londonu kada se Elizabeth rodila. Francis je izgradio uspješnu karijeru kao trgovac umjetninama, dok je Sarah nekada bila glumica prije nego što je odabrala porodicu umjesto pozornice. Ali njena ljubav prema scenskim umjetnostima nikada nije jenjavala. Umjesto toga, tiho je oblikovala Elizabetine najranije snove o tome da postane glumica. Odmorit ćemo se uz jednu muzičku numeru, pa se vraćamo priči o Elizabeth Taylor.

stariji od Elizabeth Taylor, njen brat. Dijelio je blisku vezu sa svojom mlađom sestrom tokom cijelog njihovog života. Za razliku od Elizabeth, nikada nije tražio pažnju. Ipak ostao je jedan od njenih najodanijih pristalica. Brat i sestra odrastali su okruženi slikama, umjetnicima i razgovorima o pozorištu i filmu. Očeva galerija ugostila je poznate umjetnike dok je majčina strast prema glumi ispunjavala njihov dom inspiracijom. Tada je historija sve promijenila. S približavanjem rata u Europi 1939. godine, porod

rasla, njena porodica je ostala njena najjača podrška. Francis je nastavio svoj rad kao trgovac umjetninama u Kaliforniji, dok je Sarah pažljivo vodila Elizabetinu ranu karijeru i štitila njene interese iza kulisa. Howard je odabrao miran život.

majci zasluge za to što ju je naučila disciplini, profesionalizmu i kako da se nosi sa zahtjevima Hollywooda. Godine su donijele uspjeh i bol. Francis je umro 1968. godine, jačajući Elizabetinu vezu s majkom.

sve do njene smrti 2011. godine. Tako da je za jedne od najsjajnijih hollywoodskih zvijezda stajala je porodica koja nikada nije prestala vjerovati u nju. Ovu priču završavamo pjesmom Nothing Compares for You, jer kroz protekle minute posvećene Elizabeth Taylor pokušali smo da ukažemo na jednu manje poznatu stranu njenog života, ali i na život mimo ljubavnih skandala, jer ipak je porodica ono što nas oblikuje. I ukoliko kroz život imamo podršku porodice, kao što vidimo iz Elizabetinog primjera, samo nebo je granica. Ide pjesma, a na pažnji vam se zahvaljuju Mersiha Jogunčić i Irfan Izerovski. Do slušanja.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
2: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupuj

0: proizvode u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Uuu, hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica.
1: Kada gledam tvoje lice, uvijek osjetim vedrinu koju nosi ljetna noć. Dodirnem li tvoje ruke, uvijek osjetim.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu?
3: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
2: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje?
3: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
2: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
3: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
2: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
3: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
2: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
3: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
2: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
4: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.

0: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.
1: Vijest. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijeljene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. U prisustvu premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića danas su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK Fedahi Ahmetović i gradonačelnik Lukavca Edin Delić potpisali ugovor o prenosu namjenskog kapitalnog transfera u iznosu od 5,3 miliona konvertibilnih maraka. Potpisivanjem ugovora napravljen je ključni korak ka dugoročnom rješavanju pitanja stabilnog i sigurnog vodosnadbijevanja Lukavca i prigradskih naselja. Sredstva su namijenjena za sufinansiranje kupovine i prenosa filters stanici Modraca pripadajućim plitkim bunarima na grad Lukavac, kao i za izgradnju i održavanje vodnih objekata za iskorištavanje voda. Time se stvaraju financijske i pravne pretpostavke da ovaj strateški važan objekat, od kojeg zavisi funkcionisanje gradskog vodovodnog interesa. Osumnjičeni za ubistvo u Vuhredu je 39-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, za kojim policija intenzivno traga nakon što je pobjegao sa mjesta događaja. Prema policijskom upozorenju, muškarac je visok oko 2 metra, a posljednji put je viđen u farmericama, crnoj majici, kratkih rukava i crnim cipelama. Policija upozorava da je riječ o opasnoj i nepredvidivoj osobi, te poziva građane da mu, ukoliko ga primijete, ne prilaze i ne pokušavaju uspostaviti kontakt. Danas će biti klanjana kolektivna dženaza u Kamičanima. 5 žrtava nakon više od 3 decenije nalazi konačni smiraj. Riječ je o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene 92. na području Kruhara, Ljubije i Sanskog mosta. Nakon završetka susreta između Španije i Argentine 1-0, dok su Španci slavili titulu prvaka svijeta, desila se jedna dirljiva scena. Dok su njegovi saigrači slavili, mlada zvijezda španske reprezentacije Lamine Yamal uputio se preko terena kako bi pronašao čovjeka prema kojem gaji najveće nogometno poštovanje, Lionela Messija. Uslijedio je susret koji prevazilazi običan sportski pozdrav. U dirljivom trenutku na sredini terena dvojica nogometaša su zagrlile jedan drugog uz osmih i uzajamno poštovanje. Za mnoge navijače ova slika predstavlja simboličnu predaju štafete. Susret čovjeka koji je obilježio protekle 2 decenije svjetskog nogometa i mladića koji projektovano treba da obilježi naredne 2 decenije. Pred nama je još jedan turbulentan dan uz lokalnu pojavu nepogoda, kiše i pljuskova sa grmljavinom širom zemlje. Pljuskovi su već zahvatili dio krajine uz dalje širenje prema istoku. Kiša je pala i u Tuzli, Gračanici, Živinicama, Banovićima i okolnim gradovima. U kasnim poslipodnevnim satima olujni sistem koji se trenutno nalazi na sjeveru Italije protutnjače preko zapadne, centralne, istočne, Bosne te sjevera Hercegovine, donoseći navedenim područjima države olujne formacije oblaka. Očekuju se lokalno jači pljuskovi sa grmljavinom, prolazno jak do olujan vjetar i led. Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku Bosne te na jugu Hercegovine je rizik od nevremena manji uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, saopćeno iz BH Meteo. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Irfan Izneroski.
1: Vijesti.

čovjek koji se rugao svojom dobrotom. Postoje ljudi koji se rugaju svijetu podsmijehom, prezirom i gnjevom. Ali postoje i oni drugi, mnogo rjeđi, koji se rugaju zlu svojom dobrotom. Njihova blagost nije slabost, već najdublji oblik pobune. Oni ne odgovaraju mržnjom na mržnju, jer bi time priznali da je mržnja pobjedila. Njihovo oružje nije glas, već savjest. Dostojevski je dobro znao da je takav čovjek najneugodniji za svijet. Grešniku je lakše da podnese osudu nego dobrotu. Osuda izaziva prkos, ali dobrota izaziva stid. Zato ljudi često progone upravo one koji ih vole. U Idiotu knez Miškin ne pokušava da pobjedi ljude. On pokušava da ih razumije. Dok mu se rugaju, dok ga nazivaju idiotom, njegova dobrota postaje ogledalo u kojem drugi vide sopstvenu izobličenost. Nije Miškin taj koji je smiješan. Smiješna je ljudska oholost koja ne umije da povjeruje da neko može biti iskreno dobar. Starac Zosima iz Braće Karamazovih govori da je svako odgovoran za svakoga. Ta misao izgleda gotovo naivno u svijetu koji se hrani sebičnošću. Ali upravo u toj naivnosti krije se najveći izazov čovjekovoj gordosti, ponosu i oholosti. Dobar čovjek se ne sveti. On prašta. I time se bez jedne uvrede ruga logici osvete. Sjetimo se i Sonje Marmeladove iz Zločina i kazne. Nije posjedovala bogatstvo, moć ni ugled. Imala je samo saosjećanje. Raskolnikov je pokušao da opravda zločin filozofijom, a Sonja ga je razoružala suzama. Njena dobrota nije vikala. Ona je čutala. Upravo zato je bila snažnija od svih njegovih teorija. Idemo sa jednim muzičkim predahom pa nastavljamo priču o dobroti u djelima Dostojevskog.

0: pretvori.
1: Evo, nakon ove pauze nastavljamo priču o dobroti u dijelima Dostojevskog i počinjemo time da svijet često misli da je dobrota znak slabosti. Ali nije teško uzvratiti uvredom, nije teško mrziti ili poniziti. Teško je ostati čovjek kada ti drugi svakodnevno nude razlog da to prestaneš biti. Čovjek koji se ruga svojom dobrotom ne ponižava druge. On ih podsjeća na ono što su mogli postati. Njegovo postojanje postavlja tiho pitanje koje boli više od svake optužbe. Ako sam ja mogao ostati čovjek, šta je spriječilo tebe? Takvi ljudi rijetko mijenjaju historiju, ali mijenjaju savjest pojedinca. A historija se na kraju uvijek rađa iz nečije probuđene savjesti. Možda će im se svijet smijati, možda će ih nazivati ludima, idealistima ili slabima, ali postoji poraz koji izgleda kao pobjeda i pobjeda koja izgleda kao poraz. Čovjek koji je sačuvao dobrotu u svijetu koji ga je učio o krutnosti, možda nije osvojio svijet, ali nije izgubio sebe. A to je pobjeda koju nijedno zlo ne može da oduzme. Evo, tražeći pouke i poruke iz dijela Dostojevskog, nailazimo na opšte poznate obrasce ponašanja, kako tada kada su dijela pisana, tako i danas, što znači da čovjek nosi u sebi i dobrotu i zlo, da nosi pakost, prokletstvo ljudskog postojanja. Onda možemo zaključiti da je sve do nas, da ipak, bar u nekim zrelijim godinama, biramo kakvi ćemo biti prema svijetu i ljudima koji nas okružuju. Pa evo, neka pouka ove naše priče bude da kada već možemo birati, da biramo dobrotu, da je biramo ako ne zbog drugih, onda bar zbog nas samih i naše savjesti. Naravno, ovu priču zaključujemo pjesmom od Džibonija, pjesma je Oprosti, a kroz ovu priču vodili su vas Irfan Izerovski i Mirsiha.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC

0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet, tržni centar, Bellamy Onyx.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Ekonomsko propagandno.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.

Evo, ova divna balada uvela nas je u ovo poslijepodne, onako kišno i sparno i toplo, ali pjesma zaista divna i nadam se da se i vama svidjela. Bila je po Farsovom izboru naravno, a mi nastavljamo dalje sa servisnim informacijama i podsjetit ćemo vas šta se to događalo tokom dana u našem gradu. Iz policijske stanice Gračanica javili su nam da se do ovog trenutka, dakle danas u toku dana, da su se dogodile dvije saobraćajne nezgode u kojima je pričinjena materijalna šteta, te su popunjeni evropski obrasci, ostatak dana protekao je mirno. Mirno je bilo i kod vatrogasaca, oni su također dan proveli mirno i bez intervencija. Nakon ovih informacija podsjetit ćemo se i na to šta se to dešavalo prethodnih dana u našem gradu, a krenut ćemo od sporta. Nogometni klub Bratstvo igrali su utakmicu protiv nogometnog kluba Krivaje iz Zavidovića. Rezultat je bio 3-2 za Bratstvo, a strijelici su bili Vukajlović, Oruč i Husembašić. Dakle, nogometni klub Bratstvo je pobjedio u ovoj prijateljskoj utakmici, a i za nas su također i ljetne večeri pod lipama Gračanice koje su zvanično počele u petak. Ljetne večeri pod lipama Gračanice počelo u petak u 21 sat koncertom Amela Ćurića, zatim se sve nastavilo međunarodnim old timer susretima i to je ono što je već iza nas, a nastavljaju se 22. jula od 10 sati dječja trampa igračaka u Bosanskom kulturnom centru u Gračanici. Dakle, u sklopu ljetnih večeri pod lipama Gračanice. Tokom cijelog jula i avgusta, odnosno do kraja jula i tokom avgusta, koliko i traju ljetne večeri pod lipama Gračanice, nastavlja se i ljetna škola glume, omladinski dramski studio Plot Twist, koji vodi diplomirani glumac Amar Mujkić. 25. jula od 12 sati turistička zajednica organizuje potragu za blagom, to je događaj namijenjen učenicima koji će na nekoliko lokacija u našem gradu tražiti blago, odnosno neke historijske činjenice o Gračanici, tako se nadamo da će to biti jako zanimljivo i uspješno, a već 28. jula od 20 sati ispred Osman Kapetanove Bendresa

se na našoj prelijepoj terasi od 20 sati večer Savdaha. Također 31. jula od 18 sati Fight Night Soko u mjesnoj zajednici Soko. Udruženje mladih Stari grad Soko je organizator na poligonu Trzna. Biće to također lijepa noć za one koji vole ovu vrstu sporta. 31. juli u sklopu ljetnih večeri pod lipama Gračanice. I još ćemo kazati da ćemo 4. augusta od 19 sati imati izložbu slika Refika Mustajbašića u fojeu Bosanskog kulturnog centra u Gračanici, a vama svakako preporučujemo da zapamtite ove datume te da vidite šta vas to zanima, da razmislite i da to zapišete u svoje planove, planere i da posjetite ove manifestacije, jer naše ljetne večeri pod lipama Gračanice traju i trajat će do kraja avgusta. Bile su ovo informacije koje smo pripremili za vas u ovom našem javljanju, a vama svakako preporučujemo da ostanete na talasima Radio Gračanice, da slušate naš program koji smo pripremili, a sa vama će da ovo popodne i večer dijeliti Faris Osman Hodžić i Mersiha Jogunčić. Ostanite s nama.

de la Fuenteu, jer rijetki su treneri u historiji reprezentativnog nogometa koji su uspjeli povezati tri velika trofeja u kratkom vremenskom periodu. De la Fuente je stvorio mašineriju koja je osvojila sve što se osvojiti moglo. Već u prvoj godini svog mandata osvojio je Ligu nacija, što mu je poslužilo kao temelj i najava nove ere. Zatim je uslijedio Euro 2024. godine, na kojem je Španija taktičkom dominacijom potvrdila da je ponovo najbolja u Evropi. A vrhunac svega je titula prvaka svijeta, što je bilo krunisanje generacije koja je spojila mladost i iskustvo. De la Fuente put do trona nije bio protkan glamurom. On je čitavu deceniju proveo gradeći sistem kroz mlađe selekcije Španije, u 19, u 21 i u 23, osvajajući evropske titule i olimpijsko srebro. Kada je preuzeo seniorski tim, uradio je ono u čemu je najbolji. Bez straha je dao ključne uloge igračima koje je poznavao iz omladinskih kategorija. Transformisao je klasični španski posjed lopte tiki-taka u brži, vertikalniji i znatno opasniji stil igre, te je unio mirnoću i zajedništvo u slačionicu, bez nepotrebnih medijskih drama. Sa 65 godina Luis de la Fuente je pokazao da se vrhunac trenerske karijere može dostići onda kada mnogi razmišljaju o penziji. Od osporavanog trenera iz sjenke do najstarijeg osvajača svjetskog prvenstva u historiji. Njegova priča ostaje kao inspirativan primjer predanog, tihog i sistemskog rada koji na kraju donosi najslasnije plodove. Godine su samo broj, ako imate strast, jasnu viziju i igrače koji vjeruju u svaki korak procesa. De la Fuente, ova je izjava koja najbolje oslikava ko je on. Naravno,

sigurno sam svi navijali i koja je maestralno odigrala finale svjetskog prvenstva. Ide pjesma za kraj, a vama se, poštovani slušateljke i slušatelji, zahvaljujemo na pažnji i samo ma su bili Irfan Izarovski i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.

0: Dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u FIS-u na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perlice za suđe i perlice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
0: Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
4: Ekonomsko propagandno je

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, srdačan i lijep pozdrav iz studija Radio Gračanice. U 17 sati možete pratiti novo izdanje centralno informativne emisije. Prije toga, u najavi Infa, kratko o kojim ćemo temama i aktualnostima govoriti. U petak je startala manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Budžet u Tuzlanskom kantonu je stabilan. Suficiti viši su od 100 miliona konvertibilnih maraka. Za vikend je u Gračanici održan skup oldtimera. Završen je peti međunarodni festival Tuzla Guitar Week, koji je ove godine okupio mlade gitariste, među kojima se posebno istaknuo Gračanlija Amer Beganović. Bratstvo je za vikend odigralo drugu pripremnu utakmicu. Gračanlija Nardin Mulahusejnović sjajan je na početku sezone u dresu Vojvodine, a Španija je postala prvak svijeta. O ovim i drugim temama govorimo od 17 sati. Ostanite sa nama.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet, tržni centar, Bellamy Onyx. Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propaganda.

da li vas to

0: Centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, lijepi srdačan pozdrav iz studija Radio Građanice. Danas je 20. juli, a vi pratite novo izdanje Centralno informativne emisije. Sa vama su Faris Osmanhođić i Kenan Mehić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo govoriti u nastavku. U petak je startala manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Budžet u Tuzlanskom kantonu je stabilan, suficit je viši od 100 milijuna konvertibilnih maraka. Za vikend je u Gračanici održan skup oldtimera. Završen je peti međunarodni festival Tuzla Guitar Week, koji ove godine okupio mlade gitariste, među kojima se posebno istaknuo Gračanija Amer Beganović. Braslo je za vikend odigralo drugu pripremnu utakmicu, a Gračanlija Nardimola Husejnović sjajan je na početku sezone u dresu Vojvodine. Također, Španija je postala prvak svijeta. Još jednom, dobar dan.
1: Info 5.
2: U petak je u Gračanici startala manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice i koncertom Amela Ćurića. Za dane vikenda upriličen je oldtimer skup, a iduća manifestacija slijedi 22. jula u galeriji Bosanskog kulturnog centra sa početkom u 10 sati. U pitanju je tradicionalna dječja trampa igračaka kada mališani prave svoj mali sajam. U subotu 25. jula planirana je potraga za blagom u organizaciji turističke zajednice. Budžet u Tuzlanskom kantonu je stabilan. Suficit je viši od 100 milijuna konvertibilnih maraka. Detalje donosimo u nastavku. Budžet Tuzlanskog kantona je stabilan i trenutno bilježi suficit koji premašuje iznos od 100 milijuna konvertibilnih maraka. Iz resornog ministarstva potvrđuju redovno servisiranje svih financijskih obaveza, dok su sredstva za brojne kapitalne projekte u potpunosti osigurana, a paralelno su započele i rane faze priprema budžeta za narednu godinu, govori Suad Mustajbašić, ministar financija Tuzlanskog kantona.
3: Tako smo došli u situaciju da značajno podignemo nivo socijalne zaštite, jeli, u smislu davanja po pojedinim pravima, boračko-invalidske zaštite, izdvajanja za obrazovanja, da smo mogli intervenisati na aerodrom u smislu kapitalnih projekata i dovesti ga u situaciju kako jeste, da smo u poziciji da evo uvodimo i neke nove razvojne politike, pa između ostalo rekao bih politike koje se tiču naših građana, tu posebno akcentiram evo, novi sistem javnog prevoza na području Tuzlanskog kantona. Došli smo u situaciju da smo na dan 31.12.2025. imali akumulirani suficit od 104 miliona. Naravno, taj akumulirani suficit, to je novac koji je ugrađen u budžet za 26. godinu i odatle je li i takav rast budžeta i svih evo izdvajanja iz budžeta. Dakle, nije to novac koji miruje, koji mi tamo negdje skupljamo, nego je on stalno uključen u aktivne politike koje provodi vlada Tuzlanskog kantona. Mi smo naravno već izradom i usvajanjem na vladi smjernica ekonomske i fiskalne politike učinili prvi korak za izradu budžeta za narednu godinu. Nakon toga smo usvojili u skladu sa budžetskim kalendarom i zakonom o budžetu, usvojili smo dokument okvirnog budžeta za 2027. i naredne dvije godine. I jeli, odredili smo gornje granice rashoda u skladu sa prihodovnim okvirom.
2: Do izrade nacrta budžeta uslijedit će konsultacije sa budžetskim korisnicima. Ministar Mustajbašić vjeruje da će do kraja godine biti potvrđen nacrt budžeta za narednu godinu koja će koristiti nova vlada.
1: Info

0: Za vikend je u Gračanici održan skup oldtimera. Događaj pratio kolega Adnan Džafa.
1: Klasici u Gračanici 2 naziv je skupa ljubitelja oldtimera, vlasnika starih automobila koji je održan proteklog vikenda u našem gradu u okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Program je počeo u petak, a završio u nedjelju. Glavni dio održan je u subotu ispred zgrade gradske uprave. Govore predsjednik oldtimer kluba Gračanica Damir Ibrahimović i gradonačelnik Sadmir Džebo.
2: Ovako, prvenstveno bih želeo da se zahvalim svim prisutnim i učesnicima i posjetiocima i naravno svima. Ovom prilikom bih želeo da se zahvalim našem gradonačelniku Sadmiru Džebi što je od samog početka sa nama u ovome. Znači, svaki vid podrške smo imali i sve je bilo fair i korektno i nadam se da ćemo tako i nastaviti. Isto tako bih želeo da se zahvalim gradu Gračanici, turističkoj zajednici i svim našim sponzorima. Ali ima jedna stvar, sjećate se prošle godine ljudi u žutim majicama, ove godine smo u crnim majicama, da nije njih, sigurno ovo ne bi bilo. To je 35 ljudi koji već 3 mjeseca nisu spavali i pripremali ovo. Molim vas, aplauz za sve, za vas, za nas, dobro ljudi crnim majicama. I nadam se da ćemo ovo nastaviti, u stvari ja vam obećavam, tako da svake godine, treći vikend u 7. mjesecu se vidimo ovdje, a ako ima neki nedostatak, a to nam, kako uvasni, kažemo halate. Sve što nije u redu, popravit ćemo, a nadam se da je sve okej i radujem se da dođete u našu Gračanicu. Hvala vam što ste ovaj vikend odlučili da budete u našem gradu, pretoble i sa svojim metalnim ljubimcima ste ovaj vikend odlučili da provedete ovdje i da od našeg grada napravimo Velegrad baš. Mi smo trenutno pod manifestacijom pod lipama Gračanice, tako nadam se da ćemo je uveličati s ovim našim oldtimerima, a danas nas je ovdje možda niste znali oko 100, plus minus 2, 3, 200 više učesnika, a ako Bog da, možda ćemo to malo i povesti. Vidjet ćemo. Ljudi, hvala vam puno.
3: Predstavljam ime grada Gračanice u svoje lično ime. Svima, apsolutno svima želim dobrodošlicu u Gračanicu, naravno pogotovo ljudima i evo prijateljima ovih ljubimaca na četiri točkaka koje ja volim zvati iz susjednih država, nama prijateljskih gradova, naravno iz cijele Bosne i Hercegovine. S obzirom da je ovako konačno nam stiglo ljeto, neću stvari dužiti, želim vam da se osjećate jako, jako lijepo, prijatno, ugodno, da uživate u Gračanici, da ponesete lijepe uspomene iz Gračanice i da to pričate u svojim mjestima, da pričate pozitivno u Gračanici i svakako, evo, iz godine u godinu ja zaista čestitam organizatorima, pogotovo njima koji su, evo, čuli smo neki 3 mjeseca, vrijedno radili na organizaciji ovakvog skupa i ovo je nešto što je zaista prelijepo u moru ovih svih dešavanja koji se tu u Gračanici i oko koncerta i različitih manifestacija kulturno-umjetničkih, ovo je zaista nešto što odskače od svih ovih aktivnosti, svih ovih događaja, nešto što je zaista prelijepo. Ja vam svima čestitam na tome. Još jednom želim da uživate, da se osjećate lijepo u Gračanici. Evo, jel, meni je ostalo da ja zvanično otvorim današnje susrete, ja ih zvanično otvaram. Uživajte i ako Boga dogodne u većem broju. Hvala.
1: I u atmosfere sa skupa i druženje oldtimera možete pogledati na našoj Facebook stranici gdje se nalaze galerije fotografija te video zapisi.
0: Info 5. Završen je 5. međunarodni festival Guitar Week 2026. koji je ove godine okupio mlade gitariste, među kojima se posebno istaknuo Gračanija Amer Beganović. Završen je 5. međunarodni festival Tuzla Guitar Week 2026. koji je i ove godine okupio mlade gitariste, renomirane pedagoge i umjetnike iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Festival je zatvoren završnim koncertom polaznika na kojem su učesnici predstavili znanje i vještine stečene tokom višednevnih radionica i masterklasova. Posebnu pažnju privukao je mladi Gračanija Amer Beganović koji je nastupio među odabranim učesnicima završnog koncerta. Beganović važi za jednog od najperspektivnijih mladih gitarista u Bosni i Hercegovini, a svojim nastupom još jednom je potvrdio izuzetan talent i umjetničku zrelost.
4: U početku su to bili razni instrumenti. U početku sam veliku želju imao da sviram bubnjeve prvenstveno. Nakon toga, dakle, ja sam upisao osnovnu muzičku školu u Gračanici, ali nisu imali odsjek bubnjeva, nego su mi ponudili 3 instrumenta. Gitaru,

0: harmoniku ili klavir, ja sam nekako odmah odabrao gitaru, misleći da je to onaj pravi izbor, i na kraju posle 3 godine sam se prebacio u osnovnu muzičku školu Tuzla u klasu profesora Emira Okanovića, koju sam završio.
1: Njegov uspješan nastup u Tuzli nastavak je niza zapaženih rezultata. Podsjetimo, krajem maja ove godine Amer Beganović održao i svoj solistički koncert u galeriji Bosanskog kulturnog centra u Gračanici, gdje se domaćoj publici predstavio raznovrsnim programom klasične gitare i pokazao da ga s razlogom ubrajaju među najtalentovanije mladi muzičare u Bosni i Hercegovini. Nastavljamo dalje sa aktuelnostima i informacijama. Instant plaćanja u Bosni i Hercegovini počela su danas 20. jula, čime se građanima i privredi omogućava da novac između računa prenosi za svega nekoliko sekundi, bez obzira na radno vrijeme banaka, vikende ili praznike. Novi sistem Centralne banke Bosne i Hercegovine radit će 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici i svih 365 dana u godini. Nakon što korisnik preda nalog svojoj banci, on se prosljeđuje Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, koja obrađuje transakciju, nakon čega novac stiže na račun primaoca. Ipak, isplate plata, penzija i druge masovne uplate u početnoj fazi neće biti obuhvaćeni sistemom instant plaćanja. Ove transakcije dalje će se obrađivati prema dosadašnjem modelu zbog složenih tehničkih prilagodbi potrebnih za istovremenu obradu velikog broja korisnika. Sportske aktuelnosti u nastavku. Bratstvo je za vikend odigralo drugu pripremnu utakmicu, a naš Gračanlija Nardin Mula Husejnović sjajan je na početku sezone u dresu Vojvodine. Također, Španija je postala prvak svijeta. Nogometni klub Bratstvo Gračanica je u svojoj drugoj pripremnoj utakmici na stadionu Luke savladalo Krivaju rezultatom 3-2. Igrači Bratstva su nakon prvih 45 minuta gubili 0-2, da bi u drugom poluvremenu preko Vukajlovića, Oruča i Husinbašića preokrenuli rezultat u svoju korist. Bratstvo će iduće utakmice igrati za vikend na turniru u Dobu Istoku. Pored domaćina Dobu Istoka, učešće će uzeti Toški Stešnja, Zvezda Gradačac te Plavi sa Luka. Fudbaleri Vojvodine na impresivan način otvorili su novu sezonu Superlige Srbije savladavši OFK Beograd rezultatom 4-0 na stadionu Karađorđe. Nakon prvog poluvremena bez pogodaka, domaći tim je u nastavku potpuno nadigrao rivala i stigao do ubjedljive pobjede. Posebno se istakao Gračanlija Nardin Mula Husejnović, koji je briljirao sa 2 postignuta gola. Prvi pogodak postigao je 58. minuti za 2-0, a zatim je u 73. svojim drugim golom praktično riješio pitanje pobjede. Konačnih 4-0 postavio je Sukačev u 83. minuti. Nardin Mula Husejnović govorio je za klubsku stranicu.
2: Sigurno da je najvažnije da pobjeđujemo i da tako otvorimo sezonu. Zaista mi je drago zbog cijele ekipe, svima nam to mnogo znači, evo postigli smo i dosta golova što nam diže samo to znanje. Još imamo čestitku u ekipe, zaista mislim da smo u prvo poluvrijeme igrali doista dobro. Ali eto, hvalio i gol sreća u drugom poluvremenu, nas je krenulo i na kraju zaslužili.
1: Sjajna partija Mula Husejnovića predstavlja odličnu najavu za veliki evropski izazov koji očekuje Vojvodinu. Već za 3 dana novosadski klub će odmjeriti snage sa Ajaksom u evropskim kvalifikacijama, a navijači će se nadati da će raspoloženi napadači iz Gračanice nastaviti golgetersku formu i protiv slavnog nizozemskog velikana. Nogometna reprezentacija Španije drugi puta je postala prvak svijeta nakon što je sinoć u finalu svjetskog prvenstva i više nego zasluženo savladala Argentinu poslije produžetaka sa 1-0. Europska selekcija sinoć došla da igra nogomet na stadionu MetLife u New Jerseyu, za razliku od Gaučosa, koji su se 120 minuta branili i isključivo bavili destrukcijom igre. Ekipa selektora Lionela Scalonija nije uputila šut ka golu sve do 117. minute, odigra je loše i zasluženo pretrpela poraz. Junak Furije bio je Ferran Torres, koji je pobjedonosni gol postigao u 106. minuti utakmice, odnosno u prvoj minuti drugog produžetka. Španci su na svoj način ponovili historiju. Naime, 2008. godine postali su prvaci Europe, a 2010. prvaci svijeta. Prije 2 godine postali su prvaci Europe, te su ponovo osvojili mundial i pokazali svijetu da su, ako ne najtalentovanija nacija za sport, onda su zasigurno među top 3 najtalentovaniji.
3: Info 5.
1: Za kraj centralno informativne emisije, detalji o vremenu.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana i kiša. U Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, bjelašnica i

0: Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 13 i 18 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 24 i 30 na jugu zemlje do 36 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne i tokom noći se očekuje pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Info 5. Bilo bi to sve za današnje izdanje centralno informativne emisije za datum 20. juli. Drage slušateljke i slušatelji, hvala vam na pažnji. Samo vam su bili Faris Osmanhondžić i Kenan Mehić. Ostanite dalje u Talasu Radio Gračanice.
2: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama.
2: MAK Centar za gradnju.
3: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad Gračanica.
3: Art Studio R.
5: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
3: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
5: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
3: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
5: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
3: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun! Živi bolje svaki dan!
2: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Ekonomsko propagandno je borbo.

portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
0: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bela Mionik na adresi branilaca grada BB jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bela Mionik. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propaganda.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, nastavljamo s našim otvorenim programom. U proteklom periodu imali smo jedan serijal priče o poukama i porukama iz dijela Dostojevskog, koje su naravno aktuelne i danas, pa ćemo tako danas pričati o dobroti u dijelima Dostojevskog. Čovjek koji se rugao svojom dobrotom. Postoje ljudi koji se rugaju svijetu podsmijehom, prezirom i gnjevom. Ali postoji oni drugi, mnogo rjeđi, koji se rugaju zlu svojom dobrotom. Njihova blagost nije slabost, već najdublji oblik pobune. Oni ne odgovaraju mržnjom na mržnju, jer bi time priznali da je mržnja pobjedila. Njihovo oružje nije glas, već savjest. Dostojevski je dobro znao da je takav čovjek najneugodniji za svijet. Grešniku je lakše da podnese osudu nego dobrotu. Osuda izaziva prkos, ali dobrota izaziva stid. Zato ljudi često progone upravo one koji ih vole. U Idiotu knez Miškin ne pokušava da pobjedi ljude. On pokušava da ih razumije. Dok mu se rugaju, dok ga nazivaju idiotom, njegova dobrota postaje ogledalo u kojem drugi vide sopstvenu izobličenost. Nije Miškin taj koji je smiješan. Smiješna je ljudska oholost koja ne umije da povjeruje da neko može biti iskreno dobar. Starac Zosima iz Braće Karamazovih govori da je svako odgovoran za svakoga. Ta misao izgleda gotovo naivno u svijetu koji se hrani sebičnošću. Ali upravo u toj naivnosti krije se najveći izazov čovjekovoj gordosti, ponosu i oholosti. Dobar čovjek se ne sveti. On prašta. I time se bez jedne uvrede ruga logici osvete. Sjetimo se i Sonje Marmeladove iz Zločina i kazne. Nije posjedovala bogatstvo, moć ni ugled. Imala je samo saosjećanje. Raskolnikov je pokušao da opravda zločin filozofijom, a Sonja ga je razoružala suzama. Njena dobrota nije vikala, ona je čutala. Upravo zato je bila snažnija od svih njegovih teorija. Idemo sa jednim muzičkim predahom pa nastavljamo priču o dobroti u dijelima Dostojevskog.

0: pretvori.
1: Evo, nakon ove pauze nastavljamo priču o dobroti u dijelima Dostojevskog i počinjemo time da svijet često misli da je dobrota znak slabosti. Ali nije teško uzvratiti uvredom, nije teško mrziti ili poniziti. Teško je ostati čovjek kada ti drugi svakodnevno nude razlog da to prestaneš biti. Čovjek koji se ruga svojom dobrotom ne ponižava druge. On ih podsjeća na ono što su mogli postati. Njegovo postojanje postavlja tiho pitanje koje boli

više od svake optužbe. Ako sam ja mogao ostati čovjek, šta je spriječilo tebe? Takvi ljudi rijetko mijenjaju historiju, ali mijenjaju savjest pojedinca. A historija se na kraju uvijek rađa iz nečije probuđene savjesti.

nije osvojio svijet, ali nije izgubio sebe. A to je pobjeda koju ni jedno zlo ne može da oduzme. Evo, tražeći pouke i poruke iz dijela Dostojevskog, nailazimo na opšte poznate obrasce ponašanja, kako tada kada su dijela pisana, tako i danas, što znači da čovjek nosi u sebi i dobrotu i zlo, da nosi pakost, prokletstvo ljudskog postojanja. Onda možemo zaključiti da je sve do nas, da ipak, bar u nekim zrelijim godinama, biramo kakvi ćemo biti prema svijetu i ljudima koji nas okružuju. Pa evo, neka pouka ove naše priče bude da kada već možemo birati, da biramo dobrotu, da je biramo ako ne zbog drugih, onda bar zbog nas samih i naše savjesti. Naravno, ovu priču zaključujemo pjesmom od Džibonija, pjesma je Oprosti, a kroz ovu priču vodili su vas Irfan Izerovski i Mirsiha Jogunčić. Do slušanja.

koja općenito koja se koristi za japanske stripove. U doslovnom prijevodu bi značila pokretna slika. Termin je u 18. stoljeću ustoličio slikar Katsuhika Hokusai, koristeći dva kineska ideograma kako bi definirao svoje crno-bijele crteže. Termin se modernizirao 1860-ih i tematski je izrastao eksplodirajući u kulturnoj sceni nakon Drugog svjetskog rata.

0: konsultacije sa budžetskim korisnicima. Ministar Mustajbašić vjeruje da će do kraja godine biti potvrđen nacrt budžeta za narednu godinu koja će koristiti nova vlada.
1: Info 8.
0: Za vikend je u Gračanici održan skup oldtimera. Događaj pratio kolega Adnan Džafa.
2: Klasici u Gračanici 2 naziv je skupa ljubitelja oldtimera, vlasnika starih automobila koji je održan proteklog vikenda u našem gradu u okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Program je počeo u petak, a završio u nedjelju. Glavni dio održan je u subotu ispred zgrade gradske uprave. Govore predsjednik oldtimer kluba Gračanica Damir Ibrahimović i gradonačelnik Sadmir Džebo.
3: Ovako, prvenstveno bih želeo da se zahvalim svim prisutnim i učesnicima i posjetiocima i naravno svima. Ovom prilikom bih želeo da se zahvalim našem gradonačelniku Sadmiru Džebi što je od samog početka sa nama u ovome. Znači, svaki vid podrške smo imali i sve je bilo fair i korektno i nadam se da ćemo tako i nastaviti. Isto tako bih želeo da se zahvalim gradu Gračanici, turističkoj zajednici i svim našim sponzorima. Ali ima jedna stvar, sjećate se prošle godine ljudi u žutim majicama, ove godine smo u crnim majicama, da nije njih, sigurno ovo ne bi bilo. To je 35 ljudi koji već 3 mjeseca nisu spavali i pripremali ovo. Molim vas, aplauz za sve, za vas, za nas, dobro ljudi crnim majicama. I nadam se da ćemo ovo nastaviti, u stvari ja vam obećavam, tako da svake godine, treći vikend u 7. mjesecu se vidimo ovdje. A ako ima neki nedostatak, a to nam, kako uvozni, kažemo halalte. Sve što nije u redu, popravit ćemo, a nadam se da je sve okej i radujem se da dođete u našu Gračanicu. Hvala vam što ste ovaj vikend odlučili da budete u našem gradu. Pretoble i sa svojim metalnim ljubimcima ste ovaj vikend odlučili da provedete ovdje i da od našeg grada napravimo velegrad baš. Mi smo trenutno pod manifestacijom pod lipama Gračanice, tako nadam se da ćemo je uveličati s ovim našim oldtimerima, a danas nas je ovdje možda niste znali oko stotine, plus minus 2-3, 200 i više učesnika, a ako Bog da, hoće ćemo to malo i povećati. Vidjet ćemo. Ljudi, hvala vam puno.
4: Predstav ime grada Gračanice u svoje lično ime. Svima, apsolutno svima želim dobrodošlicu u Gračanicu, naravno pogotovo ljudima i evo prijateljima ovih ljubimaca na četiri točka, kako ih ja volim zvati, iz susjednih država, nama prijateljskih gradova, naravno iz cijele Bosne i Hercegovine. S obzirom da je ovako konačno nam stiglo ljeto, neću stvari dužiti, želim vam da se osjećate jako, jako lijepo, prijatno, ugodno, da uživate u Gračanici, da ponesete lijepe uspomene iz Gračanice i da to pričate u svojim mjestima, da pričate pozitivno u Gračanici i svakako, evo, iz godine u godinu ja zaista čestitam organizatorima, pogotovo njima koji su, evo, čuli smo neki 3 mjeseca, vrijedno radili na organizaciji ovakvog skupa. I ovo je nešto što je zaista prelijepo u moru ovih svih dešavanja koji se tu u Gračanici i oko koncerta i različitih manifestacija kulturno-umjetničkih, ovo je zaista nešto što odskače od svih ovih aktivnosti, svih ovih događaja, nešto što je zaista prelijepo. Ja vam svima čestitam na tome. Još jednom želim da uživate, da se osjećate lijepo u Gračanici. Evo, jel, meni je ostalo da ja zvanično otvorim današnje susrete, ja ih zvanično otvaram. Uživajte i ako Boga dogodne u većem broju. Hvala.
2: Dio atmosfere sa skupa i druženje oldtimera možete pogledati na našoj Facebook stranici gdje se nalaze galerije fotografija te video zapisi.
1: Info 8.
0: Završen je 5. međunarodni festival Guitar Week 2026. koji je ove godine okupio mlade gitariste, među kojima se posebno istaknuo Gračanija Amer Beganović. Završen je 5. međunarodni festival Tuzla Guitar Week 2026. koji je i ove godine okupio mlade gitariste, renomirane pedagoge i umjetnike iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Festival je zatvoren završnim koncertom polaznika na kojem su učesnici predstavili znanje i vještine stečene tokom višednevnih radionica i masterklasova. Posebnu pažnju privukao je mladi Gračanija Amer Beganović koji je nastupio među odabranim učesnicima završnog koncerta. Beganović važi za jednog od najperspektivnijih mladih gitarista u Bosni i Hercegovini, a svojim nastupom još jednom je potvrdio izuzetan talenat i umjetničku zrelost.
5: U početku su to bili razni instrumenti. U početku sam veliku želju imao

0: da sviram bubnjeve prvenstveno. Nakon toga, dakle, ja sam upisao osnovnu muzičku školu u Gračanici, ali nisu imali odsjek bubnjeva, nego su mi ponudili tri instrumenta, gitaru, harmoniku ili klavir. Ja sam nekako odmah odabrao gitaru, misleći da je to onaj pravi izbor, i na kraju posle tri godine sam se prebacio u osnovnu muzičku školu Tuzla u klasu profesora Emira Okanovića, koju sam završio.
1: Njegov uspješan nastup u Tuzli nastavak je niz zapaženih rezultata. Podsjetimo, krajem maja ove godine Amir Beganović održao je i svoj solistički koncert u galeriji Bosanskog kulturnog centra u Gračanici, gdje se domaćoj publici predstavio raznovrsnim programom klasične gitare i pokazao da ga s razlogom ubrajaju među najtalentovanije mladi muzičare u Bosni i Hercegovini.
2: Info 8.
1: Nastavljamo dalje sa aktuelnostima i informacijama. Instant plaćanje u Bosni i Hercegovini počela su danas 20. jula, čime se građanima i privredi omogućava da novac između računa prenosi za svega nekoliko sekundi, bez obzira na radno vrijeme banaka, vikende ili praznike. Novi sistem Centralne banke Bosne i Hercegovine radit će 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici i svih 365 dana u godini. Nakon što korisnik preda nalog svojoj banci, on se prosljeđuje Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, koja obrađuje transakciju, nakon čega novac stiže na račun primaoca. Ipak, isplate plata, penzija i druge masovne uplate u početnoj fazi neće biti obuhvaćene sistemom instant plaćanja. Ove transakcije dalje će se obrađivati prema dosadašnjem modelu zbog složenih tehničkih prilagodbi potrebnih za istovremenu obradu velikog broja korisnika. Sportske aktuelnosti u nastavku. Bratstvo je za vikend odigralo drugu pripremnu utakmicu, a naš Gračanlija Nardin Mula Husejnović sjajan je na početku sezone u dresu Vojvodine. Također, Španija je postala prvak svijeta. Nogometni klub Bratstvo Gračanica je u svojoj drugoj pripremnoj utakmici na stadionu Luke savladalo Krivaju rezultatom 3-2. Igrači Bratstva su nakon prvih 45 minuta gubili 0-2, da bi u drugom poluvremenu preko Vukajlovića, Oruča i Husinbašića preokrenuli rezultat u svoju korist. Bratstvo će iduće utakmice igrati za vikend na turniru u Dobu Istoku. Pored domaćina Dobu Istoka, učešće će uzeti Toški iz Tešnja, Zvijezda Gradačac te Plavi sa Luka. Fudbaleri Vojvodine na impresivan način otvorili su novu sezonu Superlige Srbije, savladavši OFK Beograd rezultatom 4-0 na stadionu Karađorđe. Nakon prvog poluvremena bez pogodaka, domaći tim je u nastavku potpuno nadigrao rivala i stigao do ubjedljive pobjede. Posebno se istakao Gračanlija Nardin Mula Husejnović, koji je briljirao sa dva postignuta gola. Prvi pogodak postigao je 58. minuti za 2-0, a zatim je u 73. svojim drugim golom praktično riješio pitanje pobjede. Konačnih 4-0 postavio je Sukačev u 83. minuti. Nardin Mula Husejnović govorio je za klubsku stranicu.
3: Sigurno da je najvažnije da pobjeđujemo i da tako otvorimo sezonu. Zaista mi je drago zbog cijele ekipe, svima nam to mnogo znači. Evo, postigli smo i dosta golova što nam diže samo to znanje. Još imamo čestitku da ekipe, zaista mislim da smo prvo poluvrijeme igrali doista dobro. Ali eto, falio i gol, sad će ovdje pol vremena nas je krenuo i na kraju zaslužio.
1: Sjajna partija Mula Husejnovića predstavlja odličnu najavu za veliki evropski izazov koji očekuje Vojvodinu. Već za tri dana novosadski klub će odmjeriti snage sa Ajaksom u evropskim kvalifikacijama, a navijači će se nadati da će raspoloženi napadači iz Gračanice nastaviti golgetersku formu i protiv slavnog nizozemskog velikana. Nogometna reprezentacija Španije drugi puta je postala prvak svijeta nakon što je sinoć u finalu svjetskog prvenstva i više nego zasluženo savladala Argentinu poslije produžetaka sa 1-0. Europska selekcija sinoć došla da igra nogomet na stadionu MetLife u New Jerseyu, za razliku od Gaučosa, koji su se 120 minuta branili i isključivo bavili destrukcijom igre. Ekipa selektora Lionela Scalonija nije uputila šut ka golu sve do 117. minute. Odigrala je loše i zasluženo pretrpela poraz. Junak furije bio je Ferran Torres, koji je pobjedonosni gol postigao u 106. minuti utakmice, odnosno u prvoj minuti drugog produžetka. Španci su na svoj način ponovili historiju. Naime, 2008. godine postali su prvaci Europe, a 2010. prvaci svijeta. Prije dvije godine postali su prvaci Europe, te su ponovo osvojili mundial i pokazali svijetu da su

0: ako ne najtalentovanija nacija za sport, onda su zasigurno među top 3 najtalentovaniji.
1: Info 8.
0: Za kraj centralno informativne emisije, detalji o vremenu.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana i kiša. U Hercegovini je sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Jelašnica i Sokola 16 stupnjeva, Livno i Srebrenica 18, Bihać i Drvar 19, Bijeljina i Ivan Sedlo 21, Doboj i Gradača Sanski Most i Tuzla 22, Banja Luka i Sarajevo 23, Bugojno i Zvornik 24, Zenica 25, Jajce 26, Trebinje 36, Mostar 38 i Neum 39 stupnjeva. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 13 i 18 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 24 i 30 na jugu zemlje do 36 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne i tokom noći se očekuje pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Info 8.
0: Pratili ste večernje izdanje centralno informativne emisije. Sa vama su bili Faris Osmanhođić i Kenan Mehić. Dragi slušateljke i slušatelji, hvala vam na pažnji. Ostanite dalje u Stalase Radio Gračanice.
3: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bela Mionix na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bela Mionix. Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komu...

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Mersi Hajo Gunčić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro veče. U nastavku našeg programa slijede vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović zvanično je uputio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Ovaj potez uslijedio je nakon što je Narodna skupština Republike Srpske nedavno podržala veto članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović, a u vezi s imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Stav predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine je nedvosmislen. Imenovanje članova domaće komisije ne spada u domen vanjske politike, niti predstavlja pitanje za koje Ustav Bosne i Hercegovine dozvoljava mehanizam entitetskog veta. Bećirović je ranije naglasio da poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i državnih institucija nije stvar političke volje, već ustavna obaveza. Sada je na potezu Ustavni sud Bosne i Hercegovine koji će o ovom pitanju morati donijeti konačnu odluku. Danas, 20. jula, obilježen je Dan sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane. U memorialnom centru u Kozarcu klanjana je kolektivna dženaza za 5 nevinih žrtava bošnjačke nacionalnosti koje su brutalno ubijene 1992. godine. Prijedor je bio poprište jedne od najsurovijih i najsistematičnijih kampanja etničkog čišćenja u Bosni i Hercegovini. Posmrtni ostaci 5 osoba koje su danas ukopane pronađeni su na različitim lokacijama, prvenstveno na područjima Kruhara, Ljubije i Sanskog mosta. U Haškom tribunalu

Osuđeno je ukupno 17 osoba na 276 godina zatvora za zločine u Prijedoru. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak Općinskog suda u Gračanici stavilo prijedlog za određivanje mjere pritvora za SK40 iz Srebrenika zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti u sticaju sa krivičnim djelima nasilje u porodici i oštećenje tuđe stvari. On je osumnjičen da je početkom jula 2026. godine u večernjim satima na lokalnom putu na području Gračanice svojim vozilom blokirao prolaz drugom automobilu, te prema dvije osobe koje su bile u automobilu, od kojih je jedna član njegove porodice, uputio ozbiljne prijetnje da će ih usmrtiti. Potom je ispalio više hitaca iz vatrenog oružja i udarao rukama po automobilu, čime je ugrozio sigurnost ovih osoba i narušio mir člana svoje porodice. Istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Gračanica su poduzeli potrebne mjere i istražne radnje, te je osumnjičen i lišen slobode 18. jula. Nakon obavljanja kriminalističke obrade, osumnjičeni je predat u nadležnost tužilaštva. Kylian Mbappe, najbolji je strijelec mundijala završenog u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, nakon što je na turniru postigao 10 pogodaka i osvojio zlatnu kopačku. Francuski reprezentativac završio je takmičenje sa 2 gola više od Lionela Messija, koji je mrežu protivnika zatresao 8 puta. Mbappe je do 10. pogodka stigao u utakmici za 3. mjesto protiv Engleske i drugi put uzastopno osvojio je priznanje namijenjeno najboljem strijelcu svjetskog prvenstva. Učinak na ovogodišnjem turniru donio mu je i rekord po ukupnom broju golova na svjetskim prvenstvima. Mbappe sada ima 22 pogotka, jedan više od Messija, čime je postao najbolji strijelac u historiji mundijala. Do historijskog rezultata stigao je sa 27 godina i nakon 3 nastupa na svjetskim prvenstvima. Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana i kiša. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka kretale su se od 16 stepeni na Bjelašnici do 39 u Neumu. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava leda. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na jugu do 24, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tehničku realizaciju potpisuje Faris Osman Hodžić. Vijesti.

nove divne pjesme, idemo dalje s pričom o Luisu de la Fuenteu, jer rijetki su treneri u historiji reprezentativnog nogometa koji su uspjeli povezati tri velika trofeja u kratkom vremenskom periodu. De la Fuente je stvorio mašineriju koja je osvojila sve što se osvojiti moglo. Već u prvoj godini svog mandata osvojio je Ligu nacija, što mu je poslužilo kao temelj i najava nove ere. Zatim je uslijedio Euro 2024. godine, na kojem je Španija taktičkom dominacijom

ključne uloge igračima koje je poznavao iz omladinskih kategorija. Transformisao je klasični španski posjed lopte tiki-taka u brži, vertikalniji i znatno opasniji stil igre, te je unio mirnoću i zajedništvo u slačionicu, bez nepotrebnih medijskih drama. Sa 65 godina Luis de la Fuente je pokazao da se vrhunac trenerske karijere može dostići onda kada mnogi razmišljaju o penziji. Od osporavanog trenera iz Sjenke do najstarijeg osvajača svjetskog prvenstva u historiji. Njegova priča ostaje kao inspirativan primjer predanog, tihog i sistemskog rada koji na kraju donosi najslasnije plodove. Godine su samo broj, ako imate strast, jasnu viziju i igrače koji vjeruju u svaki korak procesa. De La Fuente, ova je izjava koja najbolje oslikava ko je on. Naravno, uz još jednom čestitke Španiji, za koju smo sigurno sam svi navijali i koja je maestralno odigrala finale svjetskog prvenstva, ide pjesma za kraj, a vama se, poštovani slušateljke i slušatelji, zahvaljujemo na pažnji i samo ma su bili Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.

0: kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
0: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
2: Ekonomsko propagandno.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobroveče. Pratite večernje izdanje Centralno informativne emisije za datum 20. juli 2026. godine. Sa vama su Faris Osmanhođić i Kenan Mehić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo govoriti u nastavku. U petak je startala manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Budžet u Tuzlanskom kantonu je stabilan, suficit je viši od 100 milijuna konvertibilnih maraka. Za vikend je u Gračanici održan skup oldtimera. Završen je peti međunarodni festival Tuzla Guitar Week, koji ove godine okupio mlade gitariste, među kojima se posebno istaknuo Gračanija Amer Beganović. Vraslo je za vikend odigralo drugu pripremnu utakmicu, a Gračanlija Nardin Mula Husejnović sjajan je na početku sezoni u dresu Vojvodine. Također, Španija je postala prvak svijeta.
1: Info 8.
2: U petak je u Gračanici startala manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice koncertom Amela Ćurića. Za dane vikenda upriličen je Old Timer skup, a iduća manifestacija slijedi 22. jula u galeriji Bosanskog kulturnog centra sa početkom u 10 sati. U pitanju je tradicionalna dječja trampa igračaka kada mališani prave svoj mali sajam. U subotu 25. jula planirana je potraga za blagom u organizaciji turističke zajednice. Budžet u Tuzlanskom kantonu je stabilan, suficit je viši od 100 milijuna konvertibilnih maraka, detalje donosimo u nastavku. Budžet Tuzlanskog kantona je stabilan i trenutno bilježi suficit koji premašuje iznos od 100 milijuna konvertibilnih maraka. Iz resornog ministarstva potvrđuju redovno servisiranje svih financijskih obaveza, dok su sredstva za brojne kapitalne projekte u potpunosti osigurana, a paralelno su započele i rane faze priprema budžeta za narednu godinu, govori Suad Mustajbašić, ministar financija Tuzlanskog kantona.
3: Tako smo došli u situaciju da značajno podignemo nivo socijalne zaštite, jeli, u smislu davanja po pojedinim pravima, boračke i invalidske zaštite, izdvajanja za obrazovanja, da smo mogli intervenisati na aerodrom u smislu kapitalnih projekata i dovesti ga u situaciju kako jeste, da smo u poziciji da evo uvodimo i neke nove razvojne politike, pa između ostalo rekao bih politike koje se tiču naših građana, tu posebno akcentiram evo novi sistem javnog prevoza na području Tuzlanskog kantona. Došli smo u situaciju da smo na dan 31.12.2025. imali akumulirani suficit od 104 miliona. Naravno, taj akumulirani suficit to je novac koji je ugrađen u budžet za 26. godinu i odatle je li i takav rast budžeta i svih evo izdvajanja iz budžeta. Dakle, nije to novac koji miruje, koji mi tamo negdje skupimo,

0: kamo nego je on stalno uključen u aktivne politike koje provodi vlada Tuzijskog otoka. Mi smo naravno već izradom i usvajanjem vladi smjernica ekonomske i fiskalne politike učinili prvi korak za izradu budžeta za narednu godinu. Nakon toga smo usvojili u skladu sa budžetskim kalendarom i zakonom o budžetima, usvojili smo dokument okvirnog budžeta za 2027. i naredne dvije godine i odredili smo gornje granice rashoda u skladu sa prihodovnim okvirom.
1: Do izrade nacrta budžeta uslijedit će konsultacije sa budžetskim korisnicima. Ministar Mustajbašić vjeruje da će do kraja godine biti potvrđen nacrt budžeta za narednu godinu koja će koristiti nova vlada.
2: Info 8.
1: Za vikend je u Gračanici održan skup oldtimera. Događaj pratio kolega Adnan Džafa.
3: Klasici u Gračanici 2 naziv je skupa ljubitelja oldtimera, vlasnika starih automobila koji je održan proteklog vikenda u našem gradu u okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Program je počeo u petak, a završio u nedjelju. Glavni dio održan je u subotu ispred zgrade gradske uprave. Govore predsjednik oldtimer kluba Gračanica Damir Ibrahimović i gradonačelnik Sadmir Džebo.
4: Ovako, prvenstveno bih želeo da se zahvalim svim prisutnim i učesnicima i posjetiocima i naravno svima. Ovom prilikom bih želeo da se zahvalim našem gradonačelniku Sadmiru Džebi što je od samog početka sa nama u ovome. Znači svaki vid podrške smo imali i sve je bilo fair i korektno i nadam se da ćemo tako i nastaviti. Isto tako bih želeo da se zahvalim gradu Gračanici, turističkoj zajednici i svim našim sponzorima. Ali ima jedna stvar, sjećate se prošle godine ljudi u žutim majicama, ove godine smo u crnim majicama, da nije njih sigurno ovo ne bi bilo. To je 35 ljudi koji već 3 mjeseca nisu spavali i pripremali ovo. Molim vas, aplauz za sve, za vas, za nas, dobro ljudi crnim majicama. I nadam se da ćemo ovo nastaviti, u stvari ja vam obećavam, tako da svake godine, treći vikend u sedmom mjesecu se vidimo ovdje, a ako ima neki nedostatak, a to nam, kako uvas mi kažemo, halate. Sve što nije u redu, popravit ćemo, a nadam se da je sve okej i radujem se da dođete u našu Gračanicu. Hvala vam što ste ovaj vikend odlučili da budete u našem gradu, pretoble i sa svojim metalnim ljubimcima ste ovaj vikend odlučili da provedete ovdje i da od našeg grada napravimo Velegrad baš. Mi smo trenutno pod manifestacijom pod lipama Gračanice, tako nadam se da ćemo je uveličati s ovim našim oldtimerima, a danas nas je ovdje možda niste znali oko 100, plus minus 2-3, 200 više učesnika, a ako Bog da, možda ćemo to malo i povezati. Vidjet ćemo. Ljudi, hvala vam puno.
5: Predstavljam ime grada Gračanice u svoje lično ime. Svima, apsolutno svima želim dobrodošlicu u Gračanicu, naravno pogotovo ljudima i evo prijateljima ovih ljubimaca na četiri točka, kako ih ja volim zvati, iz susjednih država, nama prijateljskih gradova, naravno iz cijele Bosne i Hercegovine. S obzirom da je ovako konačno nam stiglo ljeto, neću stvarno dužiti, želim vam da se osjećate jako, jako lijepo, prijatno, ugodno, da uživate u Gračanici, da ponesete lijepe uspomene iz Gračanice i da to pričate u svojim mjestima, da pričate pozitivno u Gračanici i svakako evo, iz godine u godinu ja zaista čestitam organizatorima, pogotovo njima koji su, evo, čuli smo nekih 3 mjeseca, vrijedno radili na organizaciji ovakvog skupa i ovo je nešto što je zaista prelijepo u moru ovih svih dešavanja koji se tu u Gračanici i oko koncerta i različitih manifestacija kulturno-umjetničkih, ovo je zaista nešto što odskače od svih ovih aktivnosti, svih ovih događaja, nešto što je zaista prelijepo. Ja vam svima čestitam na tome. Još jednom želim da uživate, da se osjećate lijepo u Gračanici. Evo, jel, meni je ostalo da ja zvanično otvorim današnje susrete, ja ih zvanično otvaram. Uživajte i ako Boga dogodne u većem broju. Hvala.
3: I u atmosfere sa skupa i druženje oldtimera možete pogledati na našoj Facebook stranici gdje se nalaze galerije fotografija te video zapisi.
2: Info 8.
1: Završen je peti međunarodni festival Guitar Week 2026. koji je ove godine okupio mlade gitariste, među kojima se posebno istaknuo Gračanija Amer Beganović. Završen je peti međunarodni festival Tuzla Guitar Week 2026. koji je i ove godine okupio mlade gitariste,

0: renomirane pedagoge i umjetnike iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Festival je zatvoren završnim koncertom polaznika na kojem su učesnici predstavili znanje i vještine stečene tokom višednevnih radionica i masterklasova. Posebnu pažnju privukao je mladi Gračanija Amer Beganović koji je nastupio među odabranim učesnicima završnog koncerta. Beganović važi za jednog od najperspektivnijih mladih gitarista u Bosni i Hercegovini, a svojim nastupom još jednom je potvrdio izuzetan talent i umjetničku zrelost.
1: U početku su to bili razni instrumenti. U početku sam veliku želju imao da sviram bubnjeve prvenstveno. Nakon toga, dakle, ja sam upisao osnovnu muzičku školu u Gračanici, ali nisu imali odsjek bubnjeva, nego su mi ponudili tri instrumenta. Gitaru, harmoniku ili klavir, ja sam nekako odmah odabrao gitaru, misleći da je to onaj pravi izbor i na kraju posle tri godine sam se prebacio u osnovnu muzičku školu Tuzla, u klasu profesora Emira Okanovića koju sam završio.
0: Njegov uspješan nastup u Tuzli nastavak je niza zapaženih rezultata. Podsjetimo, krajem maja ove godine Amer Beganović održao i svoj solistički koncert u galeriji Bosanskog kulturnog centra u Gračanici, gdje se domaćoj publici predstavio raznovrsnim programom klasične gitare i pokazao da ga s razlogom ubrajaju među najtalentovanije mladi muzičare u Bosni i Hercegovini.
2: Info 8.
0: Nastavljamo dalje sa aktuelnostima i informacijama. Instant plaćanje u Bosni i Hercegovini počela su danas 20. jula, čime se građanima i privredi omogućava da novac između računa prenosi za svega nekoliko sekundi, bez obzira na radno vrijeme banaka, vikende ili praznike. Novi sistem Centralne banke Bosne i Hercegovine radit će 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici i svih 365 dana u godini. Nakon što korisnik preda nalog svojoj banci, on se prosljeđuje Centralnoj banci Bosne i Hercegovine koja obrađuje transakciju, nakon čega novac stiže na račun primaoca. Ipak, isplate plata, penzija i drugi masovni uplate u početnoj fazi neće biti obuhvaćeni sistemom instant plaćanja. Ove transakcije dalje će se obrađivati prema dosadašnjem modelu zbog složenih tehničkih prilagodbi potrebnih za istovremenu obradu velikog broja korisnika. Sportske aktuelnosti u nastavku. Bratstvo je za vikend odigralo drugu pripremnu utakmicu, a naš Gračanlija Nardin Mula Husejnović sjajan je na početku sezone u dresu Vojvodine. Također, Španija je postala prvak svijeta. Nogometni klub Bratstvo Gračanica je u svojoj drugoj pripremnoj utakmici na stadionu Luke savladalo Krivaju rezultatom 3-2. Igrači Bratstva su nakon prvih 45 minuta gubili 0-2, da bi u drugom poluvremenu preko Vukajlovića, Oruča i Husinbašića preokrenuli rezultat u svoju korist. Bratstvo će iduće utakmice igrati za vikend na turniru u Dobu Istoku. Pored domaćina Dobu Istoka, učešće će uzeti Toški iz Tešnja, Zvijezda Gradačac te Plavi sa Luka. Fudbaleri Vojvodine na impresivan način otvorili su novu sezonu Superlige Srbije savladavši OFK Beograd rezultatom 4-0 na stadionu Karađorđe. Nakon prvog poluvremena bez pogodaka domaći tim je u nastavku potpuno nadigrao rivala i stigao do ubjedljive pobjede. Posebno se istakao Gračanlija Nardin Mula Husejnović koji je briljirao sa dva postignuta gola. Prvi pogodak postigao je 58. minuti za 2-0, a zatim je u 73. svojim drugim golom praktično riješio pitanje pobjede. Konačnih 4-0 postavio je Sukačev u 83. minuti. Nardin Mula Husejnović govorio je za klubsku stranicu.
3: Sigurno da je najvažnije da pobjeđujemo i da tako otvorimo sezonu. Zaista mi je drago zbog cijele ekipe, svima nam to mnogo znači, evo postigli smo i dosta golova što nam diže samo to znanje, još imamo čestitku u ekipi, zaista mislim da smo prvo to vrijeme igrali doista dobro. Ali eto, hvalio i gost, sad će ovim prvom poluvremenu nas je krenula i na kraju zaslužila.
0: Sjajna partija Mula Husejnovića predstavlja odličnu najavu za veliki evropski izazov koji očekuje Vojvodinu. Već za tri dana novosadski klub će odmjeriti snage sa Ajaksom u evropskim kvalifikacijama, a navijači će se nadati da će raspoloženi napadači iz Gračanice nastaviti golgetersku formu i protiv slavnog nizozemskog velikana. Nogometna reprezentacija Španije drugi puta je postala prvak svijeta nakon što je sinoć u finalu svjetskog prvenstva i više nego zasluženo savladala Argentinu poslije produžetaka sa 1-0. Europska selekcija je sinoć došla da igra nogomet na stadionu MetLife u New Jerseyu za razliku od Gaučusa koji su se 120 minuta branili i s

0: isključivo bavili destrukcijom igre. Ekipa selektora Lionela Scalonija nije uputila šut ka golu sve do 117. minute. Odigrala je loše i zasluženo pretrpela poraz. Junak furije bio je Ferran Torres, koji je pobjedonosni gol postigao u 106. minuti utakmice, odnosno u prvoj minuti drugog produžetka. Španci su na svoj način ponovili historiju. Naime, 2008. godine postali su prvaci Evrope, a 2010. prvaci svijeta. Prije dvije godine postali su prvaci Europe, te su ponovo osvojili mundial i pokazali svijetu da su, ako ne najtalentovanija nacija za sport, onda su zasigurno među top 3 najtalentovanije.
1: Info 8.
0: Za kraj centralno informativne emisije, detalji o vremenu.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana i kiša. U Hercegovini sunčano uz malo od umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica i Sokola 16 stupnjeva, Livno i Srebrenica 18, Bihać i Drvar 19, Bijeljina i Ivan Sedlo 21, Doboj, Gradača, Sanski most i Tuzla 22, Banja Luka i Sarajevo 23, Bugojno i Zvornik 24, Zenica 25, Jajce 26, Trebinje 36, Mostar 38 i Neum 39 stupnjeva. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar, moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 13 i 18 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 24 i 30 na jugu zemlje do 36 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne i tokom noći se očekuje pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Info 8.
0: Pratili ste večernje izdanje centralno informativne emisije. Sa vama su bili Faris Osmanhođić i Kenan Mehić. Dragi slušateljki i slušatelji, hvala vam na pažnji. Ostanite dalje u stanici Radio Gračanice.
3: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: vraćamo. Ajmo!
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.